gomili istih, uvijek se izdvaja drugačiji. Pet Radio, 99,9 MHz. Kiša, dobrih nota.

Uđite u svijet informacija, zabave i odlične muzike. The music just feels so good. Bet Radio. Kiša dobrih noći.

Veselije Bet Radio. Prijatelj jutarnjeg programa Bet Radija, Mliječna industrija 99 Gradačac. Domaće je najzdravije.

Dobro jutro, dragi slušaoci. 7:03, dobro jutro iz kišovitog Gradačca. Vreme za našu prvu jutarnju kafu i malo našeg zajedničkog druženja. Napolju je oblačno, kiša nam pravi društvo, ali naš grad se i ovog jutra polako budi. Petak je kod nas i pazarni dan, pa vjerujem da će od rani sati biti oni koji su već krenuli u nabavku na pijacu ili prema svojim radnim mjestima. Zato gdje god ste krenuli i što god vas se danas čeka, neka vam jutro počne uz dobro raspoloženje i naše društvo. Ostanite uz Bet Radio, jer dan je ljepši kada ga započnemo zajedno. Još jednom, dobro jutro.

0: Bilo da planirate putovanje ili se samo spremate napustiti udobnost vašeg doma, zato vremenske dileme riješite na vrijeme. Najnoviji podaci iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Vremenska prognoza.
1: Danas u Bosni i Hercegovini prevladavaće pretežno oblačno vrijeme sa kišom i lokalnim pljuskovima koji mogu ponegdje biti praćeni grmljavinom. Više padavina u sjevernim i sjeverozapadnim područjima Hercegovine. Vjetar slab do umjerena na jugu, južni i jugoistočni, a u ostalim područjima sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 12 do 18, na jugu do 20, a dnevna od 16 do 22, na jugu zemlje do 24. Subotu, pretežno oblačno vrijeme sa kišom i lokalnim pljuskovima koji mogu biti praćeni grmljavinom. Vjetar slab na jugu, jugoistočni, a u ostalim područjima sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 10 do 16, na jugu do 18, a dnevna od 14 do 20, na jugu do 22. U nedjelju pretežno oblačno vrijeme sa slabom kišom i lokalnim pljuskovima, poslije podne padavine uglavnom prestaju uz postepeno smanjenje oblačnosti. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni, jutarnja temperatura zraka od 8 do 14, na jugu do 17, a dnevna od 10 do 16, na jugu do 21. U ponedjeljak umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Tokom noći u Bosni je moguća slaba kiša. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni, a jutarnja temperatura zraka od 4 do 10, na jugu do 14, a dnevna od 10 do 16, na jugu do 22. Što se tiče biometeorološke prognoze, relativno je nepovoljna. Opšta slika djelimično će se pogoršati uslijed povećanja na oblake i povremenih pljuskovitih padavina. Kod osjetljivih osoba moguće su reakcije, pretežno u vidu glavobolje, dekoncentracije, lošeg raspoloženja, a pozitivna strana promjene je da će se uticaj južine umanjiti, te će sa više svježine temperature biti primijenjene ovom dijelu godine i tokom dana neće oscilirati u velikom rasponu. Poželjno je ne pretjerivati sa aktivnostima. Što se tiče agrometeorološke prognoze, prema raspoloživim prognostičnim kartama, početkom prognoznog perioda u većem dijelu Bosne i Hercegovine očekuje se uglavnom stabilno i djelimično sunčano vrijeme, dok su u pojedinim područjima, naročito na sjeveru i sjeverozapadu zemlje, mogući periodi povećane oblačnosti i povremene padavine. Jutro će biti svježo uz mogućnost pojave magle po kotlinama i uz riječne tokove. Jutarnje temperature u Bosni kretiće se uglavnom između 5 i 10, dok će maksimalne dnevne temperature biti između 18 i 24. U Hercegovini se očekuju više temperaturne vrijednosti. U nastavku sedmice očekuje se promjenjivo vrijeme uz povremenu kišu i lokalne pljuskove. Padavine će biti prostorno i vremenski neujednačene, a povećanje oblačnosti biti će praćeno postepenim padom dnevnih temperatura izraženim u Bosni. Očekivane padavine doprinijeće poboljšanju vlažnosti površinskog sloja zemljišta i povoljnim uslovima za nicanje i početni porast ozimih kultura. Istovremeno, povećana vlažnost zraka i zemljišta može pogodovati razvoju pojedinih biljnih bolesti, posebno kod ozimih usjeva i višegodišnjih zasada. Periodi stabilnijeg vremena biti će povoljni za izvođenje aktuelnih agrotehničkih radova, prvenstveno berbu, žetvu i kasnih kultura, osnovu obradu i pripremu zemljišta te sjetvu ozimih usjeva. A što se tiče našeg grada, u našem gradu oblačno, trenutna temperatura iznosi 16 stepeni Celzijusa. Ja se nadam da će nam vrijeme poslužiti. A i ako se nastave padavine, vi naravno ostanite uz talase Bet Radija i dobro raspoloženje.

0: Amsterdam.
1: Ubrzaj, uspori, blago u krivinu, pazi rupa, ubaci u brzinu, opet zastoj i radovi na putu. Zašto ne otvori Bihank na minutu? Gdje ubrzat, a gdje usporit? Gdje su patrole i ukoliko će vas motrit? Najnovije informacije o stanju na putevima u Bosni i Hercegovini donosi vam Špedicija Mit Šped Šamac.
2: Kolovoz je mjestinično mokar ili vlažan zbog povremenih lokalnih padavina, a povećana je opasnost i od odrona. I dalje su brojne dionice s aktuelnim radovima, vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise, kao i privremeno postavljenu saobraćajnu signalizaciju. Zbog sanacije potpornog zida na ulazu u tunelu Klopče, na dionici autoceste A1 u smjeru Zenica jug, Zenica sjever, saobraća se usporeno, a radovi se izvode u desnoj traci. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakan Lašva, a saobraćaj je preusmjeren na dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je pod dionica Golubinja Nemila, a promet vozila je preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na autocesti A1 dionici Sarajevo Zapad Lepenica zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Jablanica Blidinje i dalje dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na proširenju mosta izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnom putu Brčko-Bijeljina. Vozila ukupne mase do 3,5 tone usmjeravaju se preko privremene obilaznice koja se nalazi u neposrednoj blizini gradilišta, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju kroz naselje Velika Obarska. Zbog izgradnje kružne raskrsnice izmijenjen je režim saobraćaja na dionici magistralne ceste M18 Lončari Pelagićevo. Za vrijeme radova teretna vozila prolazi kroz raskrsnicu, dok se putnička vozila usmjeravaju na alternativni pravac uz poštivanje saobraćajne postavljene signalizacije. Zbog sanacionih radova na magistralnoj cesti M5 Izačić-Bihać u mjestu Papari od 7 do 17 sati svakoga radnog dana saobraća se usporeno jednom trakom. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnoj cesti Podromanija-Sumbulovac prevoj Romanija saobraća se usporeno uz naizmjenično propuštanje vozila. Zbog radova na izgradnji pješačkih staza na magistralnim cestama Skokovi Srbljeni, Široki breg Posušje, Grude Privelj i Šamac Orašje, na mjestima radova tokom dana saobraća se naizmjenično jednom trakom. Danas počinju radovi na magistralnoj cesti M42, Cazin Srbljeni, u mjestu Gnjilovac, zbog čega će se u vremenu od 7 do 17 sati svakoga dana osim nedjelje saobraćati usporeno. Na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. A što se tiče radarske kontrole u našem gradu, do 7.30 Mionica 1, od 7.40 do 8.40 M14-1 Mionica 2. Bilo gdje da putujete, sretnu i ugodnu vožnju, želi vam kolektiv Bet Radija.
1: Najnovije informacije o stanju na putevima u Bosni i Hercegovini donosi vam Špedicija Mit Šped Šamac.
3: 1, 2, 1.

0: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju od 8. do 10. oktobra. Iz ponude izdvajamo Ajvar Blagi 370 ml, Vori 2,50, Kisela Pavlaka 12% mliječne masti 800 grama, Bela 3,30, Sky Cola i Sky Cola Zero 1 litar 0,85, Persil kapsule za pranje veša 100 komada 34,95 kn. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Bez galame, slijede reklame.
2: Je li vam se ikad desilo da mahnete nekome, pa shvatite da je to drvo? Ako jeste, vrijeme je za optiku fokus. Dioptrija nema frke. Trendi okviri, ma naša specijalnost. Sunčane naučale, mada izgledate kao filmska zvijezda. A uz to još provjerite svoj vid, potpuno besplatno i bez ikakve obaveze. Optika Fokus Gradačac u Hadži Efendinoj ulici. Optika Fokus Gradačac za sve one koji žele gledati oštro, a ne mutno.
3: Šta radi pravi lider? Pruža vam sigurnost. Nikad vas ne ostavlja na cjedilu. Čini da mu vjerujete. Uvijek je tu kad vam zatreba. Adriatic Osiguranje. Već petu godinu za redom lider na tržištu osiguranja u Bosni i Hercegovini. Nastavit ćemo da se brinemo o vašoj bezbrižnoj budućnosti i kvalitetu života uz odgovornost prema zajednici, klijentima, partnerima i zaposlenim. Adriatic Osiguranje.
4: Vaše zdravlje i osmijeh zaslužuju najbolju brigu. Poliklinika Avicena. Posjetite Polikliniku Avicena u Maoči, mjesto moderne medicine, stručnog osoblja i vrhunske usluge, stomatološki pregledi, estetska stomatologija, ortodoncija, protetika i brojne druge usluge na jednom mjestu. Poliklinika Avicena. U savremenu opremu i individualan pristup, vaš osmijeh je u sigurnim rukama. 061-256-569. Poliklinika Avicena, jer zdrav osmijeh govori više od riječi.

0: najbolje i najpovoljnije domaće meso u našem gradu. Mesnica Naša farma, Bajramović, Gradačac, u centru, kod Sata.
1: Iz naše bogate ponude izdvajamo
0: juneća kremenadla 17 km, mljeveno meso 16,50 km, ćevapi 16,50 km, junetina bez kosti 22,50 km po kilogramu. Za najukusniji obrok od naših polja do vašeg stola, Mesnica Naša farma, Bajramović, kod Sata, u Gradačcu.
2: Danas smo na radilištu i istražujemo kako se pravi beton. Izvolite.
3: Mi po beton odemo u Beton Company.
2: Ama ne to, nego koji sastav?
3: Sastave ga odlično, ja bolji beton u životu nisam vidio.
2: Ama ne to, nego šta se stavi, koja smjesa?
3: Kogod da ga smješa i miješa u Beton Company, svaka mu čast.
2: Beton Company, proizvodnja i prevoz betona kamion mikserima, proizvodnja betonske galanterije i betonskih cijevi, usluga rada pumpe za beton. Dođite u Beton Company DOO Dubrave, BB Brčko i u novootvorenu betonaru u Ledenicama Donjim u Gradačcu. Pozovite 063 341 794 i 063 381 393 049 746 086. Tu se miješa pravi beton. Beton Company DOO Dubrave i Ledenice Donje.
1: Kondor je više od restorana. To je mjesto gdje svaki dan započinje dobrim zalogajem. U tržnom centru Bellamy Onyx restoran Kondor vas svakodnevno dočekuje sa bogatom ponudom jela sa roštilja i domaćih kuhanih jela. Vaše narudžbe primamo na broj telefona 062 355 075 i stižemo na vašu adresu. A za sve one trenutke koji se pamte cijeli život, svadbeni salon Kondor nudi elegantan prostor za vjenčanja, svadbe, proslave, rođendane i sve vrste svečanosti. Kondor, od svakodnevnog obroka do najvažnijih životnih slavlja. Uvijek vaš Kondor.

Dobro jutro, dragi slušalci. 7:57. Ja želim da vam kažem nešto. Ne morate danas imati sve odgovore. Ne morate sve stići, svima ugoditi, niti biti savršeni. Dovoljno je da napravite jedan mali korak prema onome što vam donosi mir, sreću i osjećaj da ste na pravom putu. Često započnemo dan sa velikim planovima, brojnim obavezama i željom da sve završimo odjednom, međutim, upravo nam takav pristup može stvoriti osjećaj da ništa ne stižemo. Svako jutro odvojite nekoliko minuta i odredite tri najvažnije stvari koje želite završiti tokom dana. Ne zaboravite ni na kratke pauze, dovoljno vode, malo kretanja i trenutke koje ćete posvetiti sebi. Produktivan dan nije u kojem nemate vremena za odmor, nego dan u kojem ste pronašli ravnotežu između obaveze i vlastitih potreba. Udahnite duboko, popijte svoju prvu jutarnju kafu u miru, zahvalite se na novom danu i krenite polako, ali sa vjerom u sebe. Danas je nova prilika, iskoristite je na svoj način. Ne morate danas svima dokazati koliko vrijedite, ne morate biti najjači, brzi i najuspješniji. Dovoljno je da ne izdate sebe zarad tuđih očekivanja, da ne umanjujete svoje snove samo zato što ih netko drugi ne razumije, da ne odustanete od svog svjetla samo zato što je neko navikao na tamu. Zato danas krenite nježno, ali hrabro, sa vjerom koja ne traži garancije, sa mirom koji ne zavisi od toga da li je sve na svom mjestu i sa sviješću da vaš život ne mora izgledati kao nečiji drugi da bi bio predivan. Neka vam ovo jutro bude jutro u kojem nećete čekati da se život promijeni da bi počeli živjeti. Neka ovo jutro bude jutro u kojem ćete se sjetiti da ste i vi dio čuda koje toliko dugo čekate. Ne zaboravite, produktivnost ne znači da moramo stalno biti zauzeti, već da znamo prepoznati ono što je zaista važno. Želimo vam mnogo uspjeha, dobre energije i lijepih trenutaka tokom dana. Hvala vam što ste bili uz nas i ostanite na našoj frekvenciji.

0: Jeste li spremni za zimu? Pelet, ugalj ili drva, nije bitno, jer Eurogolax dostavlja hitno. Visoko kvalitetni pelet, drveni ugalj i ugalj za centralno grijanje, drva iscijepana na paleti, sve dostupno i odmah spremno za isporuku na vašu adresu. Pozovite 061 132 953 ili 035 860 300 i ostalo prepustite profesionalcima iz Eurogolaxa. Pored toga u ponudi pjesak, šljunak, razne vrste ukrasnog kamena za sve vaše potrebe. Eurogolax, Gradačac, u Kerepu, kod Mlina. Za toplu i bezbrižnu zimu. Eurogolax.
1: Za kuću, kancelariju ili stan, Fenster Company je vaš idealan plan. Stolarija sa 20 godina iskustva i kvaliteta nastavlja se truditi da vaš prostor cvjeta. Proizvodnja vrhunske alu i PVC stolarije po sistemu Kemmerling, Fenster Company, prozori, vrata, balkonske i dvorišne ograde, garažna vrata, roletne i komarnici. Pozovite i uvjerite se 061 151 213 061 951 891. Vaš pouzdan partner Fenster Company, DOO, Gradačac.

0: Vrijeme je za sportske minute u jutarnjem programu
1: Bet Sport.
0: Bet Sport. Uz 3.9-ke.
1: Jutarnji izvještaj.
2: Vrijeme je da malo pažnje posvetimo i sportu. Donosimo vam rezultate dešavanja sa terena i sve ono što bi ljubitelji sporta trebali znati. Iza nas je prvi blok utakmica Ligi nacije koji je zadržao osmijehe na licima navijača reprezentacije Bosne i Hercegovine. Zmajevi su odigrali 4 vezane utakmice u kojima su potvrdili karakter, taktičku zrelost i onu prepoznatljivu borbenost koja ih krasi posljednjih godina. Ostvariti 2 pobjede i 2 remija u vrlo zahtjevnoj grupi nije mala stvar, pogotovo kada se uzme u obzir nedavna prošlost našeg nacionalnog tima. Sve je počelo onom tvrdom nulom u Varšavi protiv Poljske, gdje smo demonstrirali da znamo igrati na rezultat. Potom je uslijedila prava rapsodija u Bukureštu, gdje smo razbili Rumune u utakmici koja je obilovala golmani u golovima i našim sjajnim ofanzivnim tranzicijama. Postići 4 pogotka na onakvom gostovanju mogu samo ekipe koje pucaju od samopouzdanja. Taj trijumf od 4:2 dao je krila našim igračima pred povratak na domaći teren i suočavanje sa prvim favoritom grupe, selekcijom Švedske. Remi u Zenici protiv Šveđana bio je još jedan dokaz da ova generacija ima onaj šampionski gen. Nismo se uplašili, već smo se muški potukli za svaki pedalj terena na Bilinom polju. Kruna ovog sjajnog ciklusa stigla je kada smo na krilima navijača srušili Poljsku rezultatom 1:0. Gol iz penala Ivana Bašića u samom finišu utakmice donio je erupciju oduševljenja i potvrdio da se u reprezentaciju uvukao onaj prijeko potrebni pobjednički mentalitet. Naravno, ne smijemo poletjeti i pomisliti da smo već završili sa posao, jer nas čekaju ključni okršaji sa Švedskom i Rumunijom. Ipak ovih 8 osvojenih bodova daju nam apsolutno pravo da sanjamo velike stvari i napad na prvo mjesto u grupi. Zmajevi su ponovo oni pravi, a mi napokon imamo razlog da sa nestrpljenjem čekamo nova reprezentativna okupljanja. Vrijeme je da ova lijepa priča o Ligi nacija dobije svoj zasluženi epilog u narednim utakmicama koje će odlučiti putnika u viši rang ovog takmičenja. Renomirani specijalizirani portal za procjenu vrijednosti nogometaša Transfermarkt danas je objavio novo ažuriranje, a ono je donijelo fantastične vijesti za navijače reprezentacije Bosne i Hercegovine. U centru pažnje našli su se sjajni zmajevi Tarik Muharemović i Jamar Dedić, čiji su tržišne vrijednosti značajno porasle. Top 5 BiH reprezentativaca su Tarik Muharemović, vrijedan 40 milijuna eura. Drugi na listi je Kerim Alajbegović od 32 milijuna eura. Na trećem mjestu Amar Dedić od 30 milijuna eura. Na četvrtom Ermedin Demirović 22 milijuna eura. A na petom mjestu se nalazi Esmir Bajraktarević, vrijedan 10 milijuna eura. Ovi podaci su samo još jedna potvrda ogromnog potencijala i kvaliteta koja posjeduje nova generacija u našem državnom timu. U prostorijama Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine održan je žrijeb parova 16. finala Kupa BiH u nogometu. U žrijebu su učestvovala 32 kluba u kojim će se priključiti klubovi za najvišeg ranga nogometnog takmičenja u našoj zemlji. To će biti za njih prva runda takmičenja, dok su brojni niže ligaši ranije krenuli u takmičenje. Derbi ove runde takmičenja ponovo će biti ona između Slobode i Željezničara. To je treći put u posljednje 4 godine da se ova dva tima sastaju u istoj fazi Kupa BiH. Sarajevo ne bi trebalo imati problema u Tomislavgradu, dok će Krajina u Cazinu dočekati borac. Ovo su parovi 16. finala Kupa BiH. Romanija Pale, Sloga Sloboda, Sloga Doboj. Zvijezda 09, Radnik Bijeljina, Igman Konjic, BSK Banja Luka, Tomislav Sarajevo, Proletar Dvorovi Čelik, Zvijezda Gradačac Velež, Boška Galeba, Gabela, Široki Brijeg, Laktaši Zrinski, Krajina Cazin, Borac Banja Luka, Sloboda Tuzla, Željezničar, Famose Istočna Iliđa, Leotar, Slavija Istočno Sarajevo, Čapljina, Bosna Visoko, Majevica Lopare, Tošk Tešanj, Rudar Prijedor, Posušje i Vitez. Utakmice ove runde, takmičenja igrat će se u utorak i srijedu 27. i 28. oktobra. To bi bilo sve za ovaj sportski pregled. Nadamo se da ste čuli nešto zanimljivo i da ste sada u toku sa najvažnijim sportskim dešavanjima. Vi ostanite uz Radio Bet jer nastavljamo naše druženje uz dobru energiju i još zanimljivog sadržaja.

kad tuga doše krišom i zavede san, a kad joj

0: Jedno mjesto, kompletna stomatološka njega i najnovija tehnologija, ordinacija, kusturica, gradačac, popravka i liječenje zuba, zubni implantanti, protetska nadogradnja, mostovi i proteze, hibridne i pokrovne proteze, oralna hirurgija, liječenje vilica i sinusa, sve na jednom mjestu. 060-32-22-705 Ordinacija Kusturica Gradačac. Za zdrav, siguran i lijep osmijeh.
1: Novo iz Limostila. Bravarski i limarski radovi sa certificiranim variocima. Uslužno rezanje, bušenje i motanje svih metala, limova i cijevi sa CNC fiber laserima plus plastificiranje. U ponudi su i sve vrste CNC ograda. Limostil Gradačac, Sarajevska ulica, pored tržnog centra Bingo. 061-485-322.
2: Opremaš dom? Treba ti udoban i kvalitetan namještaj. Brza i stručna usluga montaže u tvom domu. Za sve vrste namještaja, a posebno namještaj po mjeri, čekate salon namještaja Loko u Modriči, takođe u Prnjavoru, Derventi i Doboju. Posebne akcije počasnog namještaja po specijalnim cijenama. Vaš namještaj Loko.

0: jedno mjesto za potpuno uživanje u prirodi, vrhunskoj hrani i nezaboravnim porodičnim trenucima. Mionički ranč Gradačac. Uživajte u bogatoj gastronomskoj ponudi, domaćih specijaliteta, prelijepom prirodnom ambijentu i brojnim sadržajima za cijelu porodicu, jahanju konja, adrenalinskom parku te udobnim bungalovima za sve koji žele ostati duže. Mionički ranč, idealan je izbor za proslavu rođendana, svadbi, godišnjica, svih drugih veselja koja zaslužuju posebnu atmosferu. Rezervacije i informacije na broj 061 451 185. Mionički ranč, mjesto gdje nastaju najljepše uspomene.
1: Biraj uvijek svježe i povoljno u Tropik i Moj Market trgovinama. Od 9. do 11. 10. Domaći kupus 0,59. Svinjska plećka bez kosti 6,99. Milleram Vitalia 20% mliječne masti 850 grama 4,49. Ajvar Volim, blagi ili ljuti 700 grama 5,49. Tropik i Moj Market. Isplati se već 40 godina.
0: Čestitamo! Upravo ste izgubili nekoliko stotina maraka. Ako ste prodali katalizator bez profesionalne analize, ali ako niste, pravac Remetal Gradačac. Kod nas svaki katalizator prolazi profesionalnu analizu plemenitih metala koja predstavlja

njegovu stvarnu vrijednost. Bez procjena, bez nagađanja, samo tačna analiza i poštena cijena. Osim otkupa katalizatora, Remetal Gradačac vrši i otkup svih sekundarnih sirovina. Pozovite 061 014 725 ili nas posjetite u Gradačcu. Nekadašnji eurokatalizatori Remetal Gradačac. Mi ne pogađamo vrijednost, mi je mjerimo.

Radio koji izaziva osmih na licu. Osmih na licu. BFR.

0: Jesen je godišnji doba koji nas poziva da usporimo, udahnemo svjež zrak i otkrijemo neka od najljepših mjesta na svijetu. Priroda oblači svoje najljepše boje, gradovi postaju romantični, a putovanje dobijaju poseban šarm. U nastavku vam donosimo nekoliko destinacija koje vrijedi posjetiti ovaj jesen. Krećemo na putovanje. Jezero Bled, Slovenija. Za ljubitelje prirode i romantike. Jezero okruženo planinom, mali otočiće sa crkvom i šume obojene zlatnim i crvenim tonovima čine Bled jednom od najčarovnijih jesenjih destinacija. Idealno je za šetnju uz jezero, vožnju čamcem i degustaciju poznate kremšnite. Ako postoji mjesto na kojem jesen izgleda kao razglednica, onda je to upravo Bled. Svaki pogled donosi novu razglednicu, a svaki korak poziva nas da ostanemo još malo. Idemo dalje. Prag, Češka, za ljubitelje historije i romantičnih gradova. Kaldrmisane ulice, veličanstveni dvorci, mostovi i ugodni kafići daju Pragu poseban šarm u oktobru. Prošetajte Karlovim mostom, istražite stari grad i uživajte u toplom napitku dok grad polako poprima jesenje boje. Prag je grad u kojem se prošlost i sadašnjost susreću na svakom koraku. A kada jesen oboji njegove ulice, romantika postaje gotovo opipljiva. Idemo dalje za ljubitelje hrane, vina i seoskih pejzaža. Toskana, Italija. Toskana u jesen nudi predivne brežuljke, vinograde, srednjovjekovne gradiće i bogatu gastronomiju. Oktobar je posebno privlačan kod sezonskih delacija, delicija, tartufa i lokalnih vina. Ovdje se ne putuje samo da bi se nešto vidjelo, ovdje se putuje da bi se i osjetilo. Miris italijanske kuhinje, čaša dobrog vina i zalazak sunca stvaraju iskustvo koje se dugo pamti. E, idemo nama nešto bliže. Plitvička jezera, Hrvatska. Za ljubitelje vodopada i šetnji u prirodi. Tirkizna jezera, slapovi i šumske staze u jesen dobiju sasvim novu dimenziju. Oktobar može biti odličan za istraživanje parka uz manje ljetne gužve, iako vremenski uslovi i boje lišća variraju iz godine u godinu. Zvuk vode, svjež planinski zrak i šarenilo lišća čini Plitvice mjestom na kojim se lako zaboravlja svakodnevna užurbanost. Ovo je priroda u svom najčarobnijem izdanju. Idemo dalje. Beč, Austrija. Za ljubitelje kulture, muzike i elegancije. Beč je odličan za jesenji gradski odmor, raskošne palače, muzeji, koncertne dvorane i tradicionalne kafane pružaju mnogo sadržaja kada je vrijeme postane hladni. Beč ima posebnu sposobnost da spoji eleganciju nekih prošlih vremena sa ritmom modernog grada. Jesen je idealna prilika da ga upoznamo polako uz muziku, kulturu i šoljicu dobre kafe. Sada idemo u Mađarsku. Budimpešta je savršen izbor za jesenji gradski odmor, impresivna zgrada parlamenta, pogled sa ribarskog bastiona, šetnje uz Dunav, poznate terminalne banje čini ovaj grad posebno privlačnim u oktobru. Budimpešta je grad koji osvaja na prvi pogled. Spoj raskošne arhitekture, romantični šetnji uz Dunav i opuštanje u termalnim banjama čine idealnom destinacijom za sve koji žele jesen ispunjenu uživanjem. I zadnja nam je na listi Italija. Jezero Como poznato je po elegantnim vilama, slikovitim gradićima i pejzažima u kojima se planine ogledaju u mirnoj vodi. Jesen donosi mirniju atmosferu i odlične prilike za fotografisanje, šetnje i uživanje u italijanskoj gastronomiji. Zamislite mirno jezero, šarene krošnje i male italijanska mjesta koja kao da su zaustavila vrijeme. Como je destinacija za sve koji žele pobjeći od svakodnevnog stresa i jesen dočekati u znaku elegancije, mira i ljepote. Završili smo sa još jednim našim putovanjem. Nadamo se da smo vam dali ideju za sljedeće putovanje. Pripremite pasoše i naravno ostanite uz Talase Betradija i družite se sa nama u jutarnjem programu.
1: Noćas te nisam sanjao, noćas te nisam ljubio.

Jedno mjesto, veliki izbor i cijene koje će vas oduševiti. Panda Gradačac nudi širok asortiman proizvoda za dom, porodicu, školu, posao i svakodnevne potrebe. Kod nas pronađite bogati izbor korisnih i praktičnih proizvoda uz stalne novitete i povoljne cijene koje odgovaraju svačijem budžetu. Uštedite vrijeme i novac uz kupovinu koja spaja kvalitet, veliki izbor i pristupačne cijene. Posjetite nas na prvom spratu tržnog centra Deluxe Euro Profi u Gradačcu i uvjerite se zašto nam se kupci uvijek iznova vraćaju. Panda Gradačac, od igle do lokomotive.

0: Kasno.
1: Nije valjda guma.
0: Treća ovog mjeseca.
1: I?
0: Ništa i. Zovi Vahida.
2: Tire Service. Gradačac. Kada je guma problem, mi smo rješenje. Od automobila do kamiona, od traktora do bagera, brinemo o svim vrstama guma. A pored toga, u ponudi imamo nove i polovne gume, nove alufelge, svih dimenzija, hotel za gume, a u sklopu objekta je i autofraona, profesionalne vulkanizerske usluge i popravke velikih traktorskih guma. A uz to sve nudimo i izlazak na teren i popravku na licu mjesta. Tire Service Gradačac, magistralni put Gradačac-Ormanica, preko puta Mešićkom. 060-3585-505.
1: E, ovaj broj vredi zla.
0: Ne zbog broja, nego zbog Vahida.
3: Kad ja hoću prave prozore i vrata, znam ja dobro ko je tata Mata. Pitaju samo kakva vrata i koliko kvadrata. Biraj materijal, ma napravit ćemo i od hroma. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma. Tischler Prom Gradačac. Nudimo širok izbor unutrašnje i vanjske stolarije od materijala kojeg vi izaberete. Ulazna i sobna vrata, pregradna klizna vrata, balkonska vrata, prozori svih oblika i namjena, grilje, žaluzine. Vršimo izradu stolarije po mjeri, kao i uslugu dostave i montaže. Idealan spoj dizajna, kvaliteta i cijene. Tischler Prom Gradačac 035-852-090 i 061-151-239. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma.
4: Radiš, renoviraš, kupatilo ponovo. Želiš lijepo, oku zgodno i da bude povoljno. Veliki izbor, super cijene, Voker ima za tebe. Dođi, vidi, uvjeri se, gradi s nama bez brige.
5: Voker Gradačac, gdje i običan WC postaje raskošno kupatilo. Posjetite naš maloprodajni salon u Hrgovima Donjim i iskoristite pogodnosti koje smo pripremili za vas. Vaš izbor, najbolji izbor. Voker kupatila.
6: www.voker.ba

0: Saznajte najnovije informacije o tajnama zdravog života i korisnim savjetima stručnjaka. Zaronite sa nama u teme koje će poboljšati vaše zdravlje i inspirisati vas prema sretnijem životu. Kutak zdravlja, gdje briga o sebi postaje pravi užitak. Kutak zdravlja donosi vam apoteka Adonis Gradačac, vaša dežurna apoteka.
1: Kafa je mnogima nezobilazan dio jutra, a jeste li znali da kofein može uticati i na naše raspoloženje, na nivu stresa i osjećaj tjeskobe. Koliko je kofeina previše, šta se dešava sa organizmom kada ga prestanemo unositi, može li smanjenje konzumacije doprinijeti boljem raspoloženju, saznajte u nastavku. Kofein je sastavni dio svakodnevnice mnogih ljudi. Za neke je jutarnja kafa nezaobilazan ritual, dok drugi posježu za dodatnom šolicom tokom dana kako bi lakše savladali umor, poboljšali koncentraciju i ostali budni. Ipak, ono što nam kratkoročno daje osjećaj energije i budnosti može kod pojedinih osoba imati i drugu stranu, posebno kada je riječ o raspoloženju, nervozi i tjeskobi. Naime, kofein djeluje na centralni nervni sistem, povećavajući budnost i smanjujući osjećaj umora. Međutim, njegova stimulativna svojstva mogu izazvati i neželjene reakcije, poput ubrzanog rada srca, unutrašnjeg nemira, razdražljivosti i poteškoće sa spavanjem. Posebno je zanimljiva povezanost između kofeina i tjeskobe. Kod osoba koje su veće sklone anksioznosti, veće količine kofeina mogu pojačati osjećaj zabrinutosti, napetosti i uznemirenosti. Zbog toga smanjenje njegovog unosa može biti koristan korak ka boljem osjećaju tokom dana, iako ne predstavlja zamjenu za stručnu pomoć kada je ona potrebna. Odluka da se kofein izbaci iz svakodnevne rutine ne znači da će promjene biti trenutne. Naprotiv, organizmu je potrebno određeno vrijeme da se prilagodi. Kod osoba koji su navikle na redovan unos kofeina, nagli prestanak može dovesti do glavobolje, pospanosti i umora, poteškoće sa koncentracijom i promjene raspoloženja. Osim kafe, kofein se nalazi u crnom i zelenom čaju, energetskim pićima, pojedinim gaziranim napicima, čokoladi te nekim preparatima i lijekovima. Simptomi odvikavanja obično počinju unutar 12 do 24 sata nakon posljednjeg unosa, a najizraženi su tokom prvih dan ili dva. Na raspoloženju utiče i kvalitet i san. Fizička aktivnost, prehrana, stres i brojni drugi faktori, pa smanjenje kofeina ne treba posmatrati kao univerzalno rješenje za tjeskobu ili druge emocionalne poteškoće. Stručnjaci zato savjetuju da osluškujemo vlastiti organizam i obratimo pažnju na to kako kofein utiče na naše svakodnevno funkcionisanje. Važno je pritom biti strpljiv, jer su organizmu potrebno vrijeme, prilagođavanje da bi se uspostavile nove navike. Cilj nije nužno potpuno izbacivanje kafe, već pronalaženje mjere koja odgovara našem organizmu i načinu života. Jer ponekad upravo male promjene u svakodnevnim navikama mogu napraviti veliku razliku za naše zdravlje i dobrobit.
0: Kutak zdravlja donosi vam apoteka Adonis Gradačac, vaša dežurna apoteka.

0: Piši ovako, kuhinja 20 kvadrata.
1: Ali Bolan!
0: Piši dalje, dnevni boravak 20 kvadrata.
1: Ma čekaj!
0: Nema čekanja, spavaća soba 20 kvadrata.
1: Ama jedva krevet stane.
0: Ostalo sve po 20 kvadrata.
1: Ti si baš izludio, pa što sve po 20 kvadrata?
0: SGS laminati, gratis ugradnja do 20 kvadrata.
2: Preko stotinu dezena prvoklasnih laminata za kuću, stan, kafić, restoran. A tu su industrijski laminati do 12 mm, kao i sva dodatna oprema za laminat. Vršimo dostavu i uslugu montaže laminata, koja je do 20 kvadrata besplatna. SGS laminati. LED rasvjeta uz garanciju od 3 godine, vrtni namještaj, stolovi, stolice, dječja bicikla i još mnogo toga. SGS laminati Šamac, Njegoševa 87, dobro poznata bivša korpora. 065-950-242 066-295-555 SGS laminati, vrhunski kvalitet, a cijene male.
0: I da se zna, SGS laminati vrše povrat poreza stranim državljanima.
3: Zašto Ibre nema među nama?
4: Nema Ibre jer je bolan. Ibro u mašini. Ibro ne spava, kopa, vozi, ravna, zagrće i ruši. Kad ti je potreban iskop ili bilo koji drugi zemljani radovi, prevoz svih vrsta rastresitog materijala, rušenje ili prevoz šute i starih objekata, zovi Ibru, jer Ibro zna posao. Obrtnička radnja Mešić, Gradačac, gdje lopata odmara, a mašina radi. 060-353-4421.
5: Savršen dom počinje sa salonom namještaja Zaharex. Luksuzan, elegantan i udoban namještaj koji će transformisati vaš prostor u oazu udobnosti i stila. U našem salonu na preko 2000 metara kvadratnih izložbenog prostora opremite vaša predsoblja, dnevne i spavaće sobe, trpezariju, kuhinju i sve što vam je potrebno za savršen interijer. Salon namještaja Zaharex nalazi se u Sarajevskoj ulici u Gradačcu, bivši Centar Spas.
6: Stani! Nisi rekao da je Zaharex vodeći BH proizvođač madraca, bonel žičanih jezgri i spužve. Zaharex i tačka.

0: Uspjeh zaslužuju najbolju brigu. Poliklinika Avicena. Posjetite Polikliniku Avicena u Maoči, mjesto moderne medicine, stručnog osoblja i vrhunske usluge, stomatološki pregledi, estetska stomatologija, ortodoncija, protetika i brojne druge usluge na jednom mjestu. Poliklinika Avicena. U savremenu opremu i individualan pristup, vaš osmijeh je u sigurnim rukama. 061-256-569. Poliklinika Avicena, jer zdrav osmijeh govori više od riječi.
1: Svi, ali baš svi prehrambeni proizvodi.
2: Od njam do njam-njam.
1: Kućne potrepštine.
2: Od premije do hemije.
1: Uvijek svježe voće i povrće.
2: Koda je sad iz bašće izašlo?
1: Po akcijskim cijenama, samo drži pravac.
2: Ma vozi, brate, u Walmart Gradačac.
1: Walmart Marketi u ulici Požaričkih branilaca u Gradačcu nudi sve što vam je potrebno da kuću podmirite, ali da platu ne smirite.
2: Vidi, ima još!
1: Uvijek osmijeh i poštovanje.
2: Kupite više, a platite manje.
1: Walmart Marketi, Gradačac, 062 146 300.
2: Moj Walmart!

0: vijesti Bet Radija.
1: Dobar dan, dragi slušaoci, 10 sati i 1 minuta i vrijeme je za prvi pregled vijesti na talasima Bet Radija.
0: Vijesti.
1: Državljanin Bosne i Hercegovine osuđen je u Austriji na 21 mjesec uslovnog zatvora zbog učešća u slučaju koji je povezan sa požarom u pokrajini Salzburg. Njegov 38-godišnji saučesnik, austrijski državljanin, dobio je 3,5 godine zatvora. Prvi požar izbio je 6. decembra 2025. godine kada su vatra zahvatile baštinsku kućicu, nasrečnicu za automobile i dva vozila. Požar je prijetio da se proširi na obližnje stambene objekte, a materijalna šteta procijenjena je na oko 350.000 eura. 7 dana kasnije u istom mjestu izgorjela je još jedna baštenska kućica. Istražitelji su povezali oba slučaja i identificirali osumnjičene. Istraga je rasvjetljena analizom videosnimaka i DNK tragova koji su u policiju doveli do osumnjičenih iz pokrajine Gornja Austrija. Austrijanac je osuđen na 3,5 godine zatvora, a presuda u njegovom slučaju nije pravosnažna. Državljanin BiH dobio je 21 mjesec uslovne kazne, a njegova presuda da je pravosnažna.
0: Vijesti.
1: Državljani Bosne i Hercegovine neće izgubiti pravo na bezvizna putovanja u zemlje Evropske unije, ali će nakon početka primjene Evropskog sistema za informacije i odobravanje putovanja morati i pribaviti elektronsko odobrenje prije puta. Prema informacijama Evropske komisije, dostavljenim portalu FENA.eu, početak rada sistema uključuje se u posljednjem kvartalu 2026. godine, ali tačan datum još nije utvrđen. Iz Evropske komisije naglašavaju da ETIAS nije viza i da ne mijenje bezvizni status građana BiH. Riječ o dodatnom sigurnosnom mehanizmu koji će se primjenjivati na državljane zemalja koji imaju bezvizni režim s evropskim državama obuhvaćenim sistemom. Nakon početka rada sistema slijedi šestomjesečni period tokom kojeg odobrenje neće biti obavezno, iako će se putnicima preporučivati da ga pribave. Nakon toga predviđen je dodatni zahtjev za ETIAS podnosit će se elektronski, a prema informacijama Evropske komisije, veća količina podnosilaca trebala bi dobiti odluku u roku od 96 sati.
0: Vijesti.
1: Policijski službenici su sinoć oko 19 sati u mjestu Stepen kontrolisali putnički automobil marke Volkswagen Passat i tom priliku močili 17 plastičnih kanistira napunjenim gorivom. Automobilom je upravljao R.I. iz Bileće, dok se na mjestu suvozača nalazio G.Č. R.I. je uhapšen, a cijeli slučaj se dovodi u vezu sa sumnjom na krađu goriva iz preduzeća Rudnik i Termoelektrana Gacko. Više detalja i zvaničnih informacija nadležnih institucija očekuje se po okončanju istrage.
0: Vijesti.
1: Prilikom kontrole na izlasku iz zemlje na aerodromu Memmingenu zaustavljena je 30-godišnja državljanka Bosne i Hercegovine koja je trebala da se ukrca na let za Banja Luku. Službenici granične policijske stanice Memmingen su u srijedu 7. oktobra 2026. godine tokom izlazne granične kontrole utvrdili da je 30-godišnja državljanka Bosne i Hercegovine nakon isteka svoje boravišne dozvole nezakonito boravila u Njemačkoj. Tokom kontrole ustanovljeno je da je boravišna dozvola istekla još prije nekoliko sedmica. Prema saznanjima policije, žena nije blagovremeno podnijela zahtjev za produženje boravišne dozvole. Zbog toga je od kraja augusta, tačnije ukupno 45 dana, ilegalno boravila u Njemačkoj. Protiv 30-godišnjakinje je pokrenut krivični postupak prema zakonu o boravku stranaca. Nakon završetka policijskih mjera, ona je avionom otputovala za Banja Luku. Danas će u Bosni i Hercegovini provladavati pretežno oblačno vrijeme sa kišom i lokalnim pljuskovima, koji ponegdje mogu biti praćeni grmljavinom. Više padavina u sjevernim i sjeverozapadnim područjima Hercegovine. Vjetar slab do umjeren na jugu, južni i jugoistočni, a u ostalim područjima sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna od 16 do 22, na jugu zemlje do 24 stepena Celzijusa. A u našem gradu oblačno uz 16 stepeni Celzijusa. To su bile vijesti na talasima Bet Radija. Vama hvala na pažnji.

Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillahi wa alihi wa sahbihi ajma'in. Cijenjeni slušaoci Bet Radija, assalamu alaikum i lijepam pozdrav. Ponovo smo u emisiji Podsjetnik. Molim uzvišenog da bude zadovoljan sa našim druženjem i da nam oprosti ako slučajno, ne daj Bože, šta pogriješimo. Pričali smo o optimizmu, pričali smo o lijepim stvarima. Danas ćemo se podsjetiti na jednu vrlo bitnu stvar, a ne vole ljudi da se o njoj priča. Pričat ćemo o četiri vapaja, ni manje ni više nego ljudi u paklu, džehennemlija. Postoji četiri vapaja koji će ljudi nakon što uđu u džehennem zavapit svome stvoritelju. Ja i ti trebamo biti pametni toliko da ne budemo među njima. Da nas Allah sačuva vatri džehennemski. Dunjaluk je tako lijep, a barem nam se uljepšava. Što se više udaljimo od gospodara, sve je ljepši. Što smo bliži stvoritelju, nek znate, braćo i sestre, u njemu vidimo veliko zlo. Zato se od dunjaluka uzima samo onoliko koliko je potrebno čovjeku. Ostalo se dijeli, ako si svjestan toga. I priča o džehennemu nije samo radi statistike, postoji tamo neki džehennem, nego brate i sestre, da se spremamo za njega. Ni manje ni više nego svaki dan, svake minute. Kako se spremaš? Živiš životom kako je tvoj gospodar zadovoljan. Oni koji se opuste, koji uđu u nemar na ovom svijetu, svog stvoritelja stave na zadnju rupu svirala, kako kaže naš narod, Subhane wa ta'ala, a njega ne može niko ponizit, njega ne može niko ni pohvalit, on je iznad svega. Hvalje neka je on, Subhane wa ta'ala. Pa prvi vapaj oni koji će zadesit vatra džehennemska biće: gospodaru naš, izvedi nas da činimo dobra djela. Znaš, dobri insanu, kogo da si, hrišćanin, jevrejin, rom, musliman, te kad osvanemo na sudnjem danu, znaćemo vrijednost lijepog govora, lijepog ponašanja, molitve, sečde. Tu će biti dobra djela poput planina. Jest. Tad će ljudi poželjet da se vrati, da čine dobra djela. Halalit ćeš mi, izvinit ćeš mi, dobri insanu, ako budeš čekao taj dan da zatražiš popravni, nisi od pametnijih. Pametni su oni koji uzimaju pouku kad nešto čuju, vide ili dožive. Nemoj dozvolit da budeš od onih koji će tražit: gospodaru, met, ja bi se ponovo vratio da se pokažem. Znate li šta Allah takvim odgovara? Kad bi vratili na ovaj svijet, opet bi bili isti kao i prije. Allah zna naša stanja. Allah zna šta ćemo i pomislit nakon stotine godina kad budemo proživljeni. A kamo li sad? Gospodaru naš, izvedi nas da činimo dobra djela. Kad čovjek vidi jedna marka, sadaka,
koliko će, koliku će vrijednost imat na sudnjem danu. Gospodaru, samo da udijelim jednu sadaku. Pa kad budu vidjeli da od toga nema ništa, da se niko ne odaziva i da nema šansi za takvo nešto, stupit će u drugi vapaj, pa će molit. Molit će čuvare džehennema. To će bit ogromna bića, meleki ili anđeli, koji će sprovodit naredbe gospodara svoga nad onima koji su u džehennemu. Pa taj drugi vapaj će bit: ublažite nam makar jedan dan kazni. Vidite kako se smanjuju želje džehennemlija, pošto su skontali da nema više povratka. Moli gospodara, ne smiju zamoliti gospodara, nego preko meleka čuvara džehennema tražit će: ublažite nam makar jedan dan kaznu. O tome će moći samo sanjati. Kaže Ibn Abdullah Ibn Mesud, kaže: kad bi se džehennemlijama reklo da će se jedan dan im ublažit kazna, svi bi pocrkali od sreći. Zato Abdullah Ibn Omer plače kad su mu dodali jednu čašu vode, pa kaže: onaj koji je bio pored njega, šta ti bi? Zašto plačeš, Abdullah? Kaže: sjetio sam se. Šta si se sjetio? Sjetio sam se da džehennemlije, ljudi koji su u paklu, neće imat ni jednu više želju osim da dobiju jednu čašu hladne vode. Pa me je to rasplakalo. Pa će ljudi treći vapaj uputit meleku čuvaru Maliku, tako mu je ime, tako mu Kur'an spominje ime, pa kaže: o Malik, neka nas tvoj gospodar usmrti. Ej moj insanu, kakvo li je stanje čovjeka na ovom svijetu kad kaže: bolje smrt nego ovo. I Kur'an kad govori o stanju džehennemlija, kaže: to će biti stanje između smrti i života. Toliko bolno. Na ovom svijetu se čovjek barem raduje. Ima smrt koja će prekinit taj bol. Ali to je zabluda za nevjernike, za griješnike. Ništa ova bol na ovom svijetu nije kao što je smrt, kao što je kaburski život i kaburska kazna. Varaš se insanu da sve završava smrću na ovom svijetu. Vjeruj, dobri brate moj, da tek tad utakmica počinje. Ovo je san, nek znaš. Java je kad smrt nastupi. Zato vidite kako se smanjuju želje džehennemlija, pa sad moli: daj nam smrt, samo da više ne, da više ne trpimo ovakvu kaznu. Kaže se u hadisu poslanika ali sad salam: najtužniji dan na sudnjem danu bit će kad će dovest smrt u obliku crnog ovna i zaklati, i reće se: od danas nema više smrti. Normalno, to će obradovat džennetlije, a puno okaharit ljude koji su u vatri. Spoznaće da nikad izaći iz vatri neće.
Četvrti vapaj. Dženemlija, bit će gospodaru naš. Izvedi nas iz nje. Spominje Kur'an u suri Mu'minun da će im Allah odgovorit: ostaćete tu i nemojte mi više se obraćat. Neće se smjet dženemlije umiljavat uzvišenom Allah. Nemoj dozvoli, brate i sestro. Imamo slobodnog vremena. Dato nam je puno šansi. Pokaj se na vrijeme. Ostavi slijedjenje strasti. Porazbijaj dunjalučka božanstva. Vrati se svome stvoritelju. Očisti svoje srce od svega dunjalučkog. Ne daj da iza šta budeš svezan, samo za svog stvoritelja. Prema svemu budi rezervisan, samo ne prema stvoritelju, prema njegovim naredbama i zabranama. Kaže naš poslanik sallallahu alejhi ve sellem: ko se boji, krenut će rano. Ako krene rano, stići će do cilja. Zaista je Allahova roba skupa. Zaista je Allahova roba džennet. Zato, braćo, nije dovoljno samo bojati se vatri. Taj strah treba da nas pokrene prema namazu, teubi, poštenju, dobročinstvu i čuvanju od harama. Vjernik između straha i nade ide svome gospodaru. Boji se svojih grijeha, ali nikad ne očajava u Allahu milost. Na vrijeme dobri insano podigni ručnu od grijeha. Čeka nas susret sa njima. Na vrijeme se pokaj, ne znaš kad ćeš umrijet. Na vrijeme ostavi grije, jer je to dokaz da će ti biti oprošten. Nikom ga nemoj pričat osim svom stvoritelju. Najgori su oni koji se ponose grijesima. Zato u džehennemsku vatru neće onaj ko bude molio uzvišenog svako jutro 3 puta i svako večer 3 puta: gospodaru, sačuvaj me džehennemske vatri. Neće na tvoja usta doći ta dova. Moraju tvoja djela da budu lijepa. Mora tvoje srce da bude čisto. Nikad je se nećeš sjetit. Bilježi se jedna predaja da će džehennem poći da zgrabi nekog Allahovog groba, pa će ustuknut. Pa će mu Allah reći: zašto si ustuknuo? Kaže: ne mogu mu ništa. A zašto? Kaže: tražio utočište kod tebe od mene. Tražio zaštitu od mene kod tebe, gospodaru. Moraš sve zaboravit. Nemoj zaboravit na svog gospodara. Nemoj zaboravit na svoje obaveze, na svoje emanete. Nemoj zaboravit na susret sa njim. Ponesi šta god, a prije svega šta god poneseš, očisti svoje srce od mržnje, zavisti, oholosti, umišljenosti, licemirstva i ostali bolešćuga. Čuvaj se Allah, robe. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

0: marketing. Bet Radija.
1: Vaše zdravlje i osmijeh zaslužuju najbolju brigu. Poliklinika Avicena. Posjetite Polikliniku Avicena u Maoči, mjesto moderne medicine, stručnog osoblja i vrhunske usluge, stomatološki pregledi, estetska stomatologija, ortodoncija, protetika i brojne druge usluge na jednom mjestu. Poliklinika Avicena. U savremenu opremu i individualan pristup, vaš osmijeh je u sigurnim rukama. 061-256-569. Poliklinika Avicena, jer zdrav osmijeh govori više od riječi. Najbolje i najpovoljnije domaće meso u našem gradu. Mesnica Naša Farma, Bajramović Gradačac, u centru kod Sata.
2: Iz naše bogate ponude izdvajamo
1: juneća kremenadla 17 km, mljeveno meso 16,50 km, ćevapi 16,50 km, junetina bez kosti 22,50 km po kilogramu. Za najukusniji obrok od naših polja do vašeg stola, Mesnica Naša Farma, Bajramović kod Sata u Gradačcu.
2: Kondor je više od restorana, to je mjesto gdje svaki dan započinje dobrim zalogajem. U tržnom centru Bellamy Onyx, restoran Kondor vas svakodnevno dočekuje sa bogatom ponudom jela sa roštilja i domaćih kuhanih jela. Vaše narudžbe primamo na broj telefona 062-355-075 i stižemo na vašu adresu. A za sve one trenutke koji se pamte cijeli život, svadbeni salon Kondor nudi elegantan prostor za vjenčanja, svadbe, proslave, rođendane i sve vrste svečanosti. Kondor, od svakodnevnog obroka do najvažnijih životnih slavlja. Uvijek vaš Kondor.

0: horoskop.
1: Od mrtlog mraka.
0: Slavite li rođendan?
1: Godišnicu braka, vjenčanje, rođenje.
0: Neka je sa srećom.
2: Želim da pozdravim porukom sljedećom.
0: Za bilo koje slavlje tu je SMS sat. Dovoljno je samo poruku napisati.
1: I muzičku želju.
0: Nemoj zaboraviti.
1: Ostalo što treba,
2: mi ćemo napraviti.
0: Prioriteti su tu, obratite pažnju.
1: Nemoj posle bude,
2: bit ćete na ražnju.
1: Nemoj posle bude,
2: gdje je pjesma moja?
0: Poruku pošalji preko prioritetnog broja
3: 091 910 106,
0: 091 710 104,
3: i onaj posljednji,
0: nimalo manje važan,
3: 091 510 101.
0: SMS sat.

0: možemo.
1: Bilo da gradite kuću, renovirate stan ili pravite bilo koji drugi objekat, jedini i pravi izbor je Hogić gradnja, Zelinje srednja, sve vrste građevinskih radova po sistemu ključ u ruke. 061 281 997, broj na koji možete zatražiti vašu ponudu.
0: Hogić gradnja, možemo li napraviti Hogić gradnja, naravno da možemo.
2: Dobrodošli u hotel i restoran Modrića, mjesto gdje udobnost, ukus i gostoprimstvo stvaraju savršen spoj. Uživajte u moderno uređenim sobama, miru i prijatnom ambijentu koji pruža pravi odmor. A kada ogladnite, tu je naš restoran. Spoj tradicije i savremenih okusa pretvara svaki zalogaj u pravo zadovoljstvo. Posjetite nas u ulici Tarevačka 18, Modrića, ili nas kontaktirajte putem poziva, Vibera ili Whatsappa na 066 876 325. Hotel i restoran Modrića, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće.
3: Svi, ali baš svi prehrambeni proizvodi.
4: Od njam do njam njam.
3: Kućne potrepštine.
4: Od premije do hemije.
3: Uvijek svježe voće i povrće.
4: Koda je sad iz bašće izašlo?
3: Po akcijskim cijenama, samo drži pravac.
4: Ma vozi, brate, u Walmart Kradačac.
3: Walmart Marketi u ulici Požaričkih branilaca u Gradačcu nudi sve što vam je potrebno da kuću podmirite, ali da platu ne smirite.
4: Vidi, ima još!
3: Uvijek osmijeh i poštovanje.
4: Kupite više, a platite manje.
3: Walmart Marketi, Gradačac, 062 146 300.
4: Moj Walmart!

Dobar dan, dragi slušalci. Tačno je 12 sati i vreme je za drugi pregled vijesti na talasima Betradija. Vijesti. Požar sa njivi na području Zvornika proširio se do benzinske pumpe u blizini, a vatra je zahvatila poklopac šahti od ventila za benzin. Iz policije ističu da je požar zahvatio i oštetio dio fasade privrednog društva, kombi i cisternu, te se proširio do benzinske pumpe i zahvatio čemprese. Pripadnici nadležne vatrogasne jedinice su lokalizovali požar, povređenih lica nije bilo. Policijski službenici policijske uprave Zvornik su izvršili uviđaj lica mjesta prilikom kojeg je utvrđeno da je do požara došlo tokom paljenja rastinja na njivi. Saopšteno je iz policijske uprave Zvornik. Kako su dodali, o svemu je obaviješten dežurni tužilac okružnog i javnog tužilaštva u Bijeljini. Vijesti. Federalno ministarstvo financija osiguralo je sredstva za isplatu invalidnina za ratne vojne invalide, porodice poginulih boraca te nosioce ratnih odlikovanja za septembar 2026. godine. U ukupnom iznosu od 37.388.195 konvertibilnih maraka. Također su osigurana sredstva za isplatu civilnih invalidnina i invalidnina za civilne žrtve rata. Nalozi za isplatu ovim kategorijama su upućeni prema bankama, saopćeno iz Ministarstva financija, financije Federacije Bosne i Hercegovine. Vijesti. U sarajevskom naselju Veležići jučer se u prijepodnevnim satima dogodila saobraćajna nesreća u kojoj je teške tjelesne povrede zadobila 80-godišnja pješakinja. Do udara i obaranja na kolovoze pješakinje SG iz Sarajeva došla je kada ju je udarilo putničko motorno vozilo kojim je upravljao AH također iz Sarajeva. Ljekarska pomoć o povrijeđenoj pješakinji ukazana je u općoj bolnici gdje su joj konstatovane teške tjelesne povrede nakon čega je zadržana na daljnjem liječenju na klinici za ortopediju i traumatologiju. O svemu je obavješten dežurni tužilac kantonalnog tužilaštva kantona Sarajevo, a uviđaj na mjestu događaja obavili su pripadnici uprave policije MUP-a kantona Sarajevo, te ovlašteni sudski vještaci, saobraćajne i mašinske struke. Vijesti. Pripadnici policijske stanice Jezero danas su uhapsili osobu inicijala DG iz Šipova zbog sumnje da je počinila krivično djelo neovlaštene proizvodnje i prometa opojnih droga. Kako je saopćeno iz policije, policijski službenici su tokom redovne kontrole zaustavili putničko vozilo marke Škoda kojim je upravljao SG iz Šipova, dok su se u vozilu kao putnici nalazili SS iz Banja Luke i osumnjičeni DG iz Šipova. Prilikom pregleda kod DG je pronađeno i privremeno oduzeto 32 grama spida. Istovremeno kod vozača SG pronađena je i određena količina marihuane. Zbog počinjenih prekršaja vozaču SG je izdat prekršajni nalog na osnovu zakona o proizvodnji prometu opojnih droga, dok je putniku SS izdat prekršajni nalog zbog konzumiranja opojnih droga prema zakonu o javnom redu i miru Republike Srpske. Nakon kompletiranja i dokumentovanja predmeta, okružnom javnom tužilaštvu Banja Luka protiv DG biti će dostavljen izveštaj o počinjenom krivičnom dijelu neovlaštena proizvodnja i promet opojnih droga. Danas u Bosni i Hercegovini provladava pretežno oblačno vrijeme sa kišom i lokalnim pljuskovima, koji ponegdje mogu biti praćeni i grmljavinom. Više padavina u sjevernim i sjeverozapadnim područjima Hercegovine. Vjetar slab do umjeren na jugu, južni i jugoistočni, a u ostalim područjima sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura od 16 do 22, na jugu zemlje do 24 stepena Celzijusa. A u našem gradu, uglavnom oblačno, uz 17 stepeni Celzijusa. To su bile vijesti na talasima Betradija. Vama hvala na pažnji. Milica Pavlović u nastavku Ej ti moja. Završili smo i sa drugim pregledom vijesti na talasima Betradija. A vi naravno, dragi slušalci, pišite nam, šaljite poruke, muzičke želje, koga pozdravljate, šta vam se sluša u ovom trenutku. A mi dalje nastavljamo uz dobru atmosferu.

0: dezenima, linoleumi, karnišle i još mnogo, mnogo toga. Saniplast, Gradačac, Sviračka BB, preko puta Sviračke džamije. 061 392 130.
1: Jedno mjesto, kompletna stomatološka njega i najnovija tehnologija, ordinacija, kusturica, Gradačac. Popravka i liječenje zuba, zubni implantanti, protetska nadogradnja, mostovi i proteze, hibridne i pokrovne proteze, oralna hirurgija, liječenje vilica i sinusa, sve na jednom mjestu. 060 32 22 705. Ordinacija Kusturica Gradačac, za zdrav, siguran i lijep osmijeh.
2: Novo iz Limostila, bravarski i limarski radovi sa certificiranim variocima, uslužno rezanje, bušenje i motanje svih metala, limova i cijevi sa CNC fiber laserima plus plastificiranje. U ponudi su i sve vrste CNC ograda. Limostil Gradačac, Sarajevska ulica, pored tržnog centra Bingo. 061 485 322.

0: spremaš dom, treba ti udoban i kvalitetan namještaj. Brza i stručna usluga montaže u tvom domu. Za sve vrste namještaja, a posebno namještaj po mjeri, čekate salon namještaja Loko u Modriči, također u Prnjavoru, Derventi i Doboju. Posebne akcije počasnog namještaja po specijalnim cijenama. Vaš namještaj Loko.
1: Jedno mjesto za potpuno uživanje u prirodi, vrhunskoj hrani i nezaboravnim porodičnim trenucima. Mionički ranč Gradačac. Uživajte u bogatoj gastronomskoj ponudi, domaćih specijaliteta, prelijepom prirodnom ambijentu i brojnim sadržajima za cijelu porodicu, jahanju konja, adrenalinskom parku te udobnim bungalovima za sve koji žele ostati duže. Mionički ranč, idealan je izbor za proslavu rođendana, svadbi, godišnjica, svih drugih veselja koja zaslužuju posebnu atmosferu. Rezervacije i informacije na broj 061 451 185. Mionički ranč, mjesto gdje nastaju najljepše uspomene.
2: Biraj uvijek svježe i povoljno u Tropik i Moj Market trgovinama. Od 9. do 11. 10. Domaći kupus 0,59. Svinjska plećka bez kosti 6,99. Milleram Vitalia 20% mliječne masti 850 grama 4,49. Ajvar Volim, blagi ili ljuti 700 grama 5,49. Tropik i Moj Market. Isplati se već 40 godina. We'll be right back.

0: Zastoj, uspori, blago u krivinu, pazi rupa, ubaci u brzinu, opet zastoj i radovi na putu. Zašto ne otvori Bihank na minutu? Gdje ubrzat, a gdje usporit? Gdje su patrole i ukoliko će vas motrit? Najnovije informacije o stanju na putevima u Bosni i Hercegovini donosi vam Špedicija Mit Šped Šamac.
1: Kolovoz je mjestimično mokar ili vlažan zbog povremenih lokalnih padavina, a povećana je i opasnost od odrona. Na dionicama na kojima se izvode radovi, izmijenjen je režim saobraćaja. Vozači se mole da poštuju postavljenu saobraćajnu signalizaciju i upute ovlaštenih lica. Zbog sanacije potpornog zida na ulazu u tunelu Klopče na dionici autoceste A1 u smjeru Zenica-Jug, Zenica-Sjever, saobraća se usporeno. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste Nemila Vranduk, zatvorena je pod dionica Golubinja Nemila. Promet vozila je preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljena saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na proširenju mosta izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnom putu Brčko Biljina. Na vozila ukupne mase do 3,5 tone usmjeravaju se preko privremene obilaznice koja se nalazi u neposrednoj blizini gradilišta, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju kroz naselje Velika Obarska. Zbog izgradnje kružne raskrsnice izmijenjen je režim saobraćaja na dionici magistralne ceste M18 Lončari-Pelagićevo. Za vrijeme radova teretna vozila prolazi kroz raskrsnicu, dok se putnička vozila usmjeravaju na alternativni pravac uz poštivanje saobraćajne postavljene signalizacije. Zbog izvođenja radova na miniranju terena na magistralnom putu Podromanija-Sumbulovac doći će do privremene obustave saobraćaja u periodu od 11 do 11.30. Na graničnim prelazima putnička vozila ne čekaju duže od 30 minuta. Što se tiče radarskih kontrola na području našeg grada, od 14:30 do 15:30 M19 Lukavac Donji, od 19:40 do 20:40 Kerep, od 20:45 do 21:45 M19 Mionica 3. Što se tiče Srebrenika, od 14:00 do 15:00 Špionica, od 15:00 do 16:00 Čehaje. Bilo gdje da putujete, sretnu i ugodnu vožnju, želim vam ekipa Betradija.
0: Najnovije informacije o stanju na putevima u Bosni i Hercegovini donosi vam Špedicija Mit Šped Šamac.

0: Nema Ibre jer je bolan. Ibro u mašini. Ibro ne spava. Kopa, vozi, ravna, zagrće i ruši. Kad ti je potreban iskop ili bilo koji drugi zemljani radovi, prevoz svih vrsta rastresitog materijala, rušenje ili prevoz šute iz starih objekata, zovi Ibru, jer Ibro zna posao. Obrtnička radnja Mešić, Gradačac, gdje lopata odmara, a mašina radi. 060 353 4421. Mi postavljamo standarde. Ramirent Gradačac. Profesionalno zatamljivanje autostakala, vrhunske autofolije, precizna obrada i besprijekoran završni efekat, kompletno preslačenje vozila, car wrap i zaštitne folije za maksimalnu zaštitu i atraktivan izgled vašeg automobila. Ramirent Gradačac, na izlazu prema Modriči. 062 584 886.
1: Ramirent je ime što respekt svuda stvara.
0: Zapratite nas, Ramirent Autofolije Gradačac, i zakažite svoj termin online u samo tri klika, bilo gdje, bilo kada.
2: A u nastavku najnovije vijesti iz svijeta hidraulike.
3: Iz Poljčana hidraulika stigla, sav Srebrenik na noge je digla.
0: Čekaj Boro, nije samo Srebrenik, nego i mnogo šire. Hidraulika Rossi, sve za poljoprivredne, građevinske i sve ostale mašine. Po najpovoljnim cijenama nudimo pumpe, cilindre, dijelove za cipače, sve za prikolice, kliješta za trupce, izrada hidrauličnih crijeva i još mnogo toga.
2: Čekamo vas u Srebreniku na adresi Novo naselje, Polje, pored magistralnog puta. 062 580 165. Hidraulika Rossi, Srebrenik.
3: Nema jačeg u državi brale.
0: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju od 8. do 10. oktobra. Iz ponude izdvajamo Ajvar Blagi 370 ml, Vori 2,50, kisela pavlaka 12% mliječne masti 800 grama, Bela 3,30, Sky Cola i Sky Cola Zero 1 litar 0,85, Persil kapsule za pranje veša 100 komada 34,95 kn. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.

0: Prije svega, dragi moji slušalci, dobar vam dan, srdačan pozdrav iz studija Režije Bet Radio. Evo ovog petka, 9. oktobra. Evo mene da se družim sa vama, malo poželio sam i ja etera, imam pravo. No, danas neću pričati sam, imam i gosta u studiju. I neposredno, evo, prije nego što ćemo ući, jeli, u eter ovako online, ja sam čuo jednu zanimljivu priču i pouka te priče je bila da ono definitivno nije kome je namijenjeno, nego kome je suđeno, odnosno, jel tako? I sve se to nekako poklopilo. Poklopilo se to da ste vi imali priliku čuti pjesmu koja je pobjednik 62. festivala narodne muzike, odnosno Iliđanskog festivala. Već samim tim što sam vam rekao ovu informaciju, pretpostavljate da je ko je sa mnom u gostima. Pjesma se zove Ah, moja draga. I da, ima elemenata i mene je podsjetila na legendarnog Bešlića. I sad se opet moram vratiti na ono što se poklopilo ovih dana. Svi sjećamo našeg velikog, najvećeg zaista i čovjeka i muzičara i pjevača, i zaista je Halid Bešlić bio neprikosnoven, i evo ovih dana je godišnjica i njegove smrti, i priča se o Halidu Bešliću, i mi čujemo ovu pjesmu, ja kažem da me podsjeća, i onda čujem priču da je ova pjesma koja nosi naziv Ah, moja draga, pobjednica Iliđanskog festivala, bila prvenstveno namijenjena Halidu Bešliću, koji je čuo pjesmu i odobrio, a znate dobro ko je pratio medije, kakav je Halid imao ukus, to je posebno pričao Samir, harmonikaš Halida Bešlića, kako je on, kad čuje pjesmu, kaže to je to, snimamo, i zaista svaka je hit. No, međutim, Halidu Bešliću rahmetli je bila namijenjena, ali je naše Mazuru bila suđena, on je snimio, otpjevao, pobjedio na Iliđanskom festivalu, i evo ga, danas došao u Gradačac, u naš studio. Azure, dobar dan i dobrodošli u program Bet Radio.
1: Dobar dan vama, hvala vam na pozivu, pozdrav vama i vašim slušaocima Bet Radio.
0: Evo, za sami početak da vas predstavimo, Azur Mehmedović nam dolazi iz Tuzle,
1: tako je.
0: Pjevač je, pored toga je diplomirao saobraćajnog tehničara, jesam dobro?
1: Saobraćajni inženjer.
0: Saobraćajni inženjer, eto, ispravite me gdje pogriješim. Predstavio se publici, evo, kroz Iliđanski festival, znaju ga ljudi kroz interpretaciju sevdaha, sevdalinki, narodne pop muzike, ali i kroz aktivno učestvovanje u najpopularnije emisije tipskog, dakle, karaktera, pjevačkog takmičenja Zvijezde Granda. Pa evo, Azure, ja sam rekao ono što znam, a sad molim vas da nas malo pobliže upoznate, ko je Azur, šta Azur voli.
1: Pa tako, rekli ste otprilike ono okvirno, brzo smo prošli kroz te faze. Znači, prvo takmičenje je bilo u Sarajevu, to moram reći, na Hayat televiziji, Zvijezda možeš biti ti. Poslije toga sam učestvao na takmičenju Zvijezde Granda u Beogradu, 21. sezonu na 22. Onda ponovo idemo na Hayat, solistički koncert, isto jedan vid takmičenja. Ponovo se onda vraćamo na Grand, 25. 26. godina, to je ova predzadnja sezona. I eto, otvorila se mogućnost da i konkurišem na Iliđanskom festivalu. Snimili smo demo, poslali, pjesma je prošla konkursnu proceduru i krunisali pobjedom.
0: Mislim da ne treba ljepši epilog kada je neka pjesma u tako pitanju. A evo, prije nego što nastavimo razgovor o vašoj karijeri, morate mi ispričati ovu zanimljivost. Ovu pjesmu Ah, moja draga, koju će naši slušaoci imati priliku, evo, posle nas čuti onako detaljno i slušati je ovih dana i narednih u programu Bet Radija. Tekst, muziku i aranžman je radila Amela Osmanović Ameli, je li tako? Ali evo, ovo što ste ispričali malo prije vezano za našeg Halida Bešlića, evo, i na taj način da ga se sjetimo i da mu odamo počast.
1: Pa tako, imao sam čast i zadovoljstvo da budem izvođač te pjesme. Autor teksta, muzike i aranžmana je poštovana gospođa Amela Osmanović, koja je inače rodom iz Jajca, ali živi u Njemačkoj. Tako da sam dobio tu demo verziju pjesme, preslušao je, poslije smo mi snimili svoj demo i zaista na prvo slušanje osjetio sam da je to moj stil. Poslije iz našeg razgovora sam saznao da je tu pjesmu trebao da snimi Halid Vešlić, barem je poslušao i rekao ostavite to po strani, vidjet ćemo u narednom periodu. Međutim, znamo svi da smo u obavezama, ta pjesma je čekala svog izvođača. Međutim, kao što ste na početku emisije rekli, nije kome rečeno, nego kome je suđeno. Meni je ta pjesma bila suđena. Dobro, publika zna da volim da interpretiram pjesmu od Halida Bešlića, da mi jednostavno i leže mojoj boji glasa i načinu na koji ja to izvodim emociji. Tako da sam ju otpjevao na svoj način, ali u momentima podsjeća na Halida Bešlića. Nije to prvi put da mi neko kaže, nego to ljudi prepoznaju, tako da mi se veoma dopala pjesma i pronašla je put do publike i do njihovih srca.
0: To definitivno. Mislim, dobroj pjesmi nije teško da pronađe put do publike, do ljudi, jer svaka pjesma, svaka muzika nosi određenu emociju, a gdje je emocija čista, lijepa, iskrena, ljudi to najlakše, najbrže prepoznaju. I evo što je u vašem slučaju prepoznato. I Iliđanski festival je, moramo reći, jedno pa možda po najbolje i najstarije takmičenje, odnosno takmičenje.
1: To je najprestižniji festival u regionu, to odgovorno tvrdim. Znači, tu su nastala najveća imena estrade, ne samo u Bosni i Hercegovini, nego u regionu. Tu su, znači, pjevali i Toma Zdravković, Šerif Konjević, i Safet Isović, Zajim Imamović, Hanka Paldum. Znači, to su najeminentnija imena iz naše strade kada je region u pitanju, tako da je velika čast samo tu učestvovati, a kamoli podbijediti da vaše bude ime upisano kao pobjednika Iliđe, koja počinje od 1964. godine. Eto, imao sam tu čast i zadovoljstvo da je moje bude ime upisano za 2026. godinu, gdje će taj moj snimak i ostali snimci biti u arhivi BHRT produkcije, odnosno BHT1 televizije i naravno i Iliđanskog festivala.
0: Tako je, da, izuzetno. Sam festival Iliđa festival koji traje preko 6 decenija, i evo što je i naš dragi gost rekao, zaista velika imena su.
1: Moram još reći samo da je na takmičarskoj večeri bilo nas 15 kandidata. Tu su bile osobe koji su zaista imali bogatu i ogromnu karijeru, konkurencija bila prevelika, ali eto, izborili smo se i hvala Bogu da su sve kockice onako kako smo zamislili da to izvedemo poklopilo i na kraju urodilo plodom. Onda druga noć je bila revijalna noć, također sam imao tu priliku da opet predstavim pobjedničku pjesmu. Družili smo se sa svim kolegama, znači svi znamo koji su tu osobe i samim tim učestvovali na revijalnoj večeri, tako da smo se i na revijalnoj večeri isto malo podsjetili Halida Bešlića. I mislim da je Halid Bešlić ostao utkan na našoj BH estradi, da ga konstantno spominjemo. Evo vidimo koliko je, znači prošla je godina dana, godišnjica je skoro bila, mi danas dan i pjevamo njegove pjesme i spominjemo Halida po dobrom i kao čovjeka i kao umjetnika. Mislim da će to raditi naredne generacije.
0: Hoće sigurno, da, zaista postoje ljudi, evo, prethodnih dana svjedočimo, evo, nedavni oproštaj u sportskom svijetu Edina Džeke, mislim je. Dovoljno reći Edin Džeko i to je to. Od reprezentativnog fudbala ostavilo je traga, djeca plaču, crtaju ga. Ali da ono sa kada je Halid Bešlić napustio ovaj svijet, kada je preselio, zaista osjetila se ta neka posebna tuga, žal.
1: Jedan veliki gubitak.
0: Jedan veliki zaista gubitak. I ono što je uslijedilo poslije toga, sve one priče koje smo čuli nakon što je napustio ovaj svijet Halid Bešlić, i zaista govore o tome kolika je veličina ljudska bio. More priča smo poslije čuli za koje on nije dao, jeli, da se pričaju dok je bio tu. No, da se vratimo mi na vas. Onako, publika vas najviše zna kroz interpretaciju Sevdaha i nekog, ajmo reći, popa, neke kombinacije, ali ja znam da Azur pjeva i narodnu muziku i rock i sve živo što dođe pod ruku, što bi se rekao.
1: Tako, evo, uskoro, znači, krajem ove semce i početkom sljedeće, izlazi moj pop cover, gdje želim publici da predstavim i taj dio sebe. Znači, sve žanrove promovišemo i sve žanrove izvodimo na svojim nastupima. Mada uvijek, ja kažem, ljudi vežu osobu uz one nastupe koji su najviše zastupljeni. A to su većinom kod mene nastupi gdje su koncerti sevdalinke ili narodne muzike. Naprimjer, festival Ilidžanski je bio festival narodne muzike, mada su tu mogli izvođači se pojaviti sa sevdalinkom. Evo, ova moja pjesma je klasičan primjer narodne muzike gdje čak ima elementa i pop zvuka. To smo svi čuli, tako da lijepo je kad imate taj

0: je svaki producent imao svoju ekipu učesnika i radili smo zaista detaljno, dosta su nam prenijeli iskustva i znanja i tehnike i svega onoga da nama to može pomoći da što bolji budemo na nastupu, ne samo u takmičarskom, nego poslije takmičarskoj mi svi imamo svoje nastupe i snimanje pjesama. Imate tu neku podlogu da možete bolje iskazati emociju ili na lakši način otpjevati teže dionice, tako da zaista to pomogne i komunicirati s tim ljudima, razmijeniti svoja iskustva i naravno naučiti nešto od njih.
1: Jel možemo ovih dana negdje čuti Azura?
0: Možete čuti, uskoro počinje 18 godina festival Sevdalinki u Tuzli, gdje će biti 14. oktobra takmičarska noć, a 15. revijalna. Ja sam pozvan u revijalnu noć da predstavim svoju pobjedničku pjesmu sa Iliđanskog festivala i na taj način da je još bolje predstavim i tuzlanskoj publici, a i šire.
1: Naravno, evo.
0: Tako da će to biti u BKC-u vjerovatno od 8 sati, odnosno 20 sati na večer 15. oktobra.
1: Eto, iako nam nije bio jel plan, nismo ovo dogovorili mimo etera, ali mogu li vas zamoliti bar jedan refren ovako live na suho, što bi se reklo, ili akapela, kako se to moderno kaže.
0: Može, nije nikakav problem, inače volim ovako intervjue kad nisu spremni, a inače nikad i ne spremamo, to uvijek ide odmah na prvu i mislim da je to najbolje i za slušalce i za gledalce koji prate, jer tu pokažemo najviše svoju emociju i ništa, znači nije dogovoreno, nego pričamo spontano razgovor da ljudi jednostavno saznaju o vama nešto i o vašoj muci ili bilo kojoj profesiji koja se nađe tu. A evo naravno za vaše sve slušalce otpjevat ćemo jedan refrin moje pjesme, pa da čujemo.
1: Bojno.

0: kad ja hoću prave prozore i vrata, znam ja dobro ko je tata Mata. Pitaju samo kakva vrata i koliko kvadrata. Biraj materijal, ma napravit ćemo i od hroma. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma. Tischler Prom Gradačac. Nudimo širok izbor unutrašnje i vanjske stolarije od materijala kojeg vi izaberete. Ulazna i sobna vrata, pregradna klizna vrata, balkonska vrata, prozori svih oblika i namjena, grilje, žaluzine. Vršimo izradu stolarije po mjeri, kao i uslugu dostave i montaže. Idealan spoj dizajna, kvaliteta i cijene. Tischler Prom Gradačac 035-852-090 i 061-151-239. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma. Znate kad se pričaju lovačke priče?
1: Ulovih zeca od 36 kila mu bere mi moje. Ide krdo veprova pravo na mene i ja puc puc.
2: Joj ljudi, pločasti namještaj ko duša.
0: E ovo treće nije lovačka priča. Kenado Interijeri DOO, Lukavac Gornji, Gradačac. Kuhinje, komode, plakari i ormari, masivni namještaj, masivna ulazna vrata, pločasti namještaj, oblaganje stepeništa, rezanje i kantovanje iverice i medijapana u visokom sjaju i matu. Kenado Interijeri DOO, Lukavac Gornji, Gradačac. Pozovite 061 855 912.
3: Sve što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje. A ti, komplimente. Optika u Stavnić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz veliki izbor stakala, sočiva i najmodernih okvira. Fantastična top ponuda sunčanih naočala. I sve to po najpovoljnijim cijenama. Garant. Optika u Stavnić. Tržnica centar Bingo Živinice, tržni centar Bingo Gradačac, tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. Optikaustadić.com.

0: gradiš, renoviraš, kupatilo ponovo, želiš lijepo, oku zgodno i da bude povoljno. Veliki izbor, super cijene, Voker ima za tebe. Dođi, vidi, uvjeri se, gradi s nama bez brige.
1: Voker Gradačac, gdje i običan WC postaje raskošno kupatilo. Posjetite naš maloprodajni salon u Hrgovima Donjim i iskoristite pogodnosti koje smo pripremili za vas. Vaš izbor, najbolji izbor. Voker Kupatila.
2: www.voker.ba.
3: Vikend akcija samo u tržnom centru Deluxe Europrofi u Gradačcu od 8. do 10. oktobra iz ponude izdvajamo. Keks Jadro 200 grama 1,50, sok naranđa i limunada 1 litar 1,90, pivo Carlsberg 0,33 litra 1,25, Ariel Mountain 4 kilograma 11,95, Kafa Minas 500 grama 9,95. Vaš Deluxe Europrofi Gradačac.
4: Sisyphe!
5: Šta hoćeš, Bolen?
4: Da reci mi, ba, gdje ti je kamen, guranje, brdo, ona rekreacija?
5: Nema rekreacije više. Edo Kamenica dostavlja sve na teren gdje treba, plus ugrađuje. Dosta sam ja guro.
6: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena, za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa, nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete. Izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061 705 566.
7: Jedno mjesto, veliki izbor i cijene koje će vas oduševiti. Panda Gradačac nudi širok asortiman proizvoda za dom, porodicu, školu, posao i svakodnevne potrebe. Kod nas pronađite bogati izbor korisnih i praktičnih proizvoda uz stalne novitete i povoljne cijene koje odgovaraju svačijem budžetu. Uštedite vrijeme i novac uz kupovinu koja spaja kvalitet, veliki izbor i pristupačne cijene. Posjetite nas na prvom spratu tržnog centra Deluxe Europrofi u Gradačcu i uvjerite se zašto nam se kupci uvijek iznova vraćaju. Panda Gradačac, od igle do lokomotive.

0: Bet Radio. Kiša dobrih nota.
1: Kiša dobrih nota nastavlja da svira dalje. Slušali smo Indiru Radić, sada slušamo Šerifa Konjevića. I evo prilika da vam poželim dobar dan iz studija i režije Bet Radija. Druga smjena je tu, Mimi je odradila prvu, mi ćemo nastaviti. I naravno reći ćemo da od 14 sati poslušajte posljednji pregled vijesti za danas.

Slušamo sada Ljubu Aličića. Vrati se na mjesto zločina. Samo za nas dvije vještice. Veliki pozdrav idu za naše vještice.

0: vesti Bet Radija.
1: Poštovani slušaoci, još jednom dobar vam dan. Na 14. sati vi slušate posljednji pregled vijesti za danas.
0: Vijesti.
1: BH Pošta je obilježila Svjetski dan pošte, predstavljajući danas u Sarajevu građanima svoju djelatnost, usluge i zaposlenike, ali i promjene i ulaganja kojima kompanija odgovara na nove potrebe korisnika i razvoj poštanskog i logističkog tržišta. Svjetski dan pošte bio je prilika da se izbliza predstavi šta sve stoji iza svakodnevnog rada BH Pošte. Posjetioci su mogli saznati više o uslugama kompanije, razgovarati sa zaposlenicima i upoznati različite segmente poštanskog poslovanja. U okviru obilježavanja imali su priliku i napisati i poslati razglednice. Svjetski dan pošte u Sarajevu tako je bio prilika da se na jednom mjestu susretnu tradicija poštanske djelatnosti, ljudi koji je svakodnevno nose i nova rješenja koja određuju njenu budućnost.
0: Vijesti.
1: Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine donijela je od 16. septembra do 9. oktobra ukupno 255 rješenja o povratu PDV-a na prvu nekretninu, a odobreni iznos povrata je oko 4 miliona konvertibilnih maraka. Do sada je građanima uručeno 190 rješenja i po tom osnovu izvršene su uplate, dok je za preostalih 65 u toku postupak dostavljanja putem pošte. Uprava za indirektno oporezivanje nastavlja obradu pristiglih zahtjeva sa ciljem da se sredstva budu isplaćena u najkraćem mogućem roku. Također su najavili da će javnost i u buduće sedmično obavještavati o broju izdatih rješenja i realizaciji povrata PDV-a na prvu nekretninu.
0: Vijesti.
1: Marko Smažil, bivši hrvatski policajac kojem se ponovo sudio za ubistvo 21-godišnje studentice Mihaele Berak, iznio je odbranu pred sudom u Osijeku, tvrdi da nije imao namjeru da je ubijen, ali priznaje da je nakon pucnjave lagao policiji kako bi zaštitio sebe. Marko je pred sudom opisao događaj iz septembra 23. godine kada je Mihaela stradala od hica iz njegovog službenog pištolja. Prema njegovoj verziji, djevojka ga je zamolila da joj pokaže oružje, to, kako tvrdi, nije bio prvi put. Naveo je da su se ranije zabavljali rukovanjem pištoljem, pomjeranjem košnice i zatvarača kako bi proizvodili zvukove. Tvrdi da je pištolj u jednom trenutku sam opalio i pogodio Mihaelu. Više puta je ponovio da se osjeća odgovornim za njenu smrt, ali je insistirao na tome da nije imao namjeru da je ubije.
0: Vijesti.
1: Etias neće ukinuti bezvizni režim za građane Bosne i Hercegovine, ali će nakon prijelaznih perioda biti potrebno elektronsko odobrenje za putovanje u 30 evropskih zemalja. Početak primjene očekuje se krajem 26. godine, a tačan datum još nije poznat. Prvi 6 mjeseci odobrenje neće biti obavezno, nakon čega slijedi dodatni 6-mjesečni period odgode sa ograničenim izuzecima. Naknada će iznositi 20 eura uz određene izuzetke. Etias nije viza, već sistem prethodne elektronske provjere putnika.
0: Vijesti.
1: Svjetski dan mentalnog zdravlja ponovo je otvorio pitanje podrške nastavnicima koji se suočavaju sa svakodnevnim pritiscima. O ovoj temi razgovarano je na 10. konferenciji Mentalno zdravlje kao zajedničko dobro, održanoj na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli. Učesnici su istakli važnost prevencije, otvorenog razgovora i pravovremene stručne pomoći, uz poruku da briga o mentalnom zdravlju nastavnika mora biti zajednička odgovornost obrazovnog sistema. Predstavnici struke istakli su da se o mentalnom zdravlju danas govori slobodnije nego ranije, ali da je potrebno dodatno raditi na smanjenju predrasude i osiguravanju podrške prosvjetnim radnicima. Danas će u Bosni i Hercegovini prevladavati pretežno oblačno vrijeme sa kišom i lokalnim pljuskovima koji ponegdje mogu biti praćeni grmljavinom. Više padavina u sjevernim i sjeverozapadnim područjima Hercegovine. Vjetar je slab do umjeren na jugu, južni i jugoistočni, a u ostalim područjima sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura od 16 do 22, dok će na jugu zemlje da bude do 24 stepena Celzijusa. Što se tiče gradašca, oblačno je, a trenutna temperatura iznosi 17 stepeni Celzijusa. Ovo su bile vijesti Bet Radija. Vama hvala za pažnju.
2: Bet Radio. kiša dobrih nota.
1: E, krećemo dalje odmah sa vašim porukama. Fino se zabavljamo ovog petka, a u nastavku ide Vesna Zmijanac Sam. Samo za nas dvije vještice. Još jednom veliki pozdrav.

0: Je li vam se ikad desilo da mahnete nekome, pa shvatite da je to drvo? Ako jeste, vrijeme je za optiku fokus. Dioptrija nema frke. Trendi okviri, ma naša specijalnost. Sunčane naučale, mada izgledate kao filmska zvijezda. A uz to još provjerite svoj vid potpuno besplatno i bez ikakve obaveze. Optika Fokus Gradačac u Hadži Efendinoj ulici. Optika Fokus Gradačac za sve one koji žele gledati oštro, a ne mutno.
1: Opremaš dom, treba ti udoban i kvalitetan namještaj. Brza i stručna usluga montaže u tvom domu. Za sve vrste namještaja, a posebno namještaj po mjeri, čekate salon namještaja Loko u Modriči, također u Prnjavoru, Derventi i Doboju. Posebne akcije počasnog namještaja po specijalnim cijenama. Vaš namještaj Loko.
2: Vaše zdravlje i osmijeh zaslužuju najbolju brigu. Poliklinika Avicena. Posjetite Polikliniku Avicena u Maoči, mjesto moderne medicine, stručnog osoblja i vrhunske usluge, stomatološki pregledi, estetska stomatologija, ortodoncija, protetika i brojne druge usluge na jednom mjestu. Poliklinika Avicena. U savremenu opremu i individualan pristup, vaš osmijeh je u sigurnim rukama. 061-256-569. Poliklinika Avicena, jer zdrav osmijeh govori više od riječi.
3: Bet Radio SMS.
4: 7000 suza. Idemo sada uz Šemsu. Samo za nas dvije vještice.

0: jedna pauka.
1: E, sada se prebacujemo na lepu Brenu. Noćas mi srce pati.
2: Srce pati.
1: Za nas dvije vještice.
2: Mi

0: najbolje i najpovoljnije domaće meso u našem gradu. Mesnica Naša farma, Bajramović, Gradačac, u centru, kod Sata.
1: Iz naše bogate ponude izdvajamo
0: juneća kremenadla 17 km, mljeveno meso 16,50 km, ćevapi 16,50 km, junetina bez kosti 22,50 km po kilogramu. Za najukusniji obrok od naših polja do vašeg stola, Mesnica Naša farma, Bajramović, kod Sata, u Gradačcu.
2: Danas smo na radilištu i istražujemo kako se pravi beton. Izvolite.
3: Mi po beton odemo u Beton Company.
2: Ama ne to, nego koji sastav?
3: Sastav je ga odlično, ja bolji beton u životu nisam vidio.
2: Ama ne to, nego šta se stavi, koja smjesa?
3: Kogod da ga smješa i miješa u Beton Company, svaka mu čast.
2: Beton Company, proizvodnja i prevoz betona kamion mikserima, proizvodnja betonske galanterije i betonskih cijevi, usluga rada pumpe za beton. Dođite u Beton Company DOO Dubrave, BB Brčko i u novootvorenu betonaru u Ledenicama Donjim u Gradačcu. Pozovite 063 341 794 i 063 381 393 049 746 086. Tu se miješa pravi beton. Beton Company DOO Dubrave i Ledenice Donje.
4: Ko je?
1: Najbrži internet kuca na vrata. U Deslonu traje specijalna ponuda samo za Gradačac i Odžak. 3 mjeseca besplatno za svaki novi priključak interneta ili TV-a. Paketi veće od 30 megabita po sekundi. Ne čekajte, pozovite Deslon Internet 065 950 255 ili možete nas posjetiti na stranici deslon.bs i ugrabite ponudu dok traje.
5: Dobro jutro, komšinice.
6: O, jutro, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je.
5: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista, a tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
6: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
7: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
5: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
6: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
7: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snadjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.

biraj uvijek sveže i povoljno u Tropik i Moj Market trgovinama od 9. do 11. 10. Domaći kupus 0,59. Svinjska plećka bez kosti 6,99. Milleram Vitalia 20% mliječne masti 850 grama 4,49. Ajvar Volim, blagi ili ljuti 700 grama 5,49. Tropik i Moj Market isplati se već 40 godina. Radio

0: Jeste li spremni za zimu? Pelet, ugalj ili drva, nije bitno, jer Eurogolax dostavlja hitno. Visoko kvalitetni pelet, drveni ugalj i ugalj za centralno grijanje, drva iscijepana na paleti, sve dostupno i odmah spremno za isporuku na vašu adresu. Pozovite 061 132 953 ili 035 860 300 i ostalo prepustite profesionalcima iz Eurogolaxa. Pored toga u ponudi pjesak, šljunak, razne vrste ukrasnog kamena za sve vaše potrebe. Eurogolax, Gradačac, u Kerepu, kod Mlina. Za toplu i bezbrižnu zimu. Eurogolax.
1: Za kuću, kancelariju ili stan, Fenster Company je vaš idealan plan. Stolarija sa 20 godina iskustva i kvaliteta nastavlja se truditi da vaš prostor cvjeta. Proizvodnja vrhunske alu i PVC stolarije po sistemu Kemmerling. Fenster Company. Prozori, vrata, balkonske i dvorišne ograde, garažna vrata, roletne i komarnici. Pozovite i uvjerite se. 061 151 213 061 951 891. Vaš pouzdan partner Fenster Company DOO Gradačac.
2: Vikend akcija samo u tržnom centru Deluxe Europrofi u Gradašcu od 8. do 10. oktobra iz ponude izdvajamo. Keks Jadro 200 grama 1,50, sok naranđa i limunada 1 litar 1,90, pivo Carlsberg 0,33 litra 1,25, Ariel Mountain 4 kg 11,95, Kafa Minas 500 grama 9,95. Vaš Deluxe Europrofi Gradačac.

0: možemo.
1: Bilo da gradite kuću, renovirate stan ili pravite bilo koji drugi objekat, jedini i pravi izbor je Hogić gradnja, Zelinje srednja, sve vrste građevinskih radova po sistemu ključ u ruke 061 281 997, broj na koji možete zatražiti vašu ponudu.
0: Hogić gradnja, možemo li napraviti Hogić gradnja, naravno da možemo.
2: Dobrodošli u hotel i restoran Modrića, mjesto gdje udobnost, ukus i gostoprimstvo stvaraju savršen spoj. Uživajte u moderno uređenim

0: sobama, miru i prijatnom ambijentu koji pruža pravi odmor, a kada ogladnite, tu je naš restoran. Spoj tradicije i savremenih okusa pretvara svaki zalogaj u pravo zadovoljstvo. Posjetite nas u ulici Tarevačka 18, Modrića, ili nas kontaktirajte putem poziva, Vibera ili Whatsappa na 066 876 325. Hotel i restoran Modrića, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće.
1: Veliki pozdrav idu za sve Betovce, za studio i režiju. Ako može za nas, Sinana, tražiš mnogo od života. Može, naravno, slušamo.

0: zastoj, ospori, blago u krivinu, pazi rupa, ubaci u brzinu, opet zastoj i radovi na putu. Zašto ne otvori Bihank na minutu? Gdje ubrzat, a gdje usporit? Gdje su patrole i ukoliko će vas motrit? Najnovije informacije o stanju na putevima u Bosni i Hercegovini donosi vam Špedicija Mit Šped Šamac.
1: Vrijeme je sada da vidimo koje su to najnovije informacije o stanju na putevima u našoj zemlji. Kolovoz je mjestimično mokar ili vlažan zbog povremenih lokalnih padavina, a povećanje je i opasnost od odrona. I dalje su brojne dionice sa aktuelnim radovima. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise, kao i privremenu postavljenu saobraćajnu signalizaciju. Na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Također imamo i najavljene radarske kontrole za Gradačac. Do 15 sati i 30 minuta putni pravac M1.9 Lukavac Donji, od 19.40 do 20 sati i 40 minuta Kerep, od 20 sati i 45 minuta do 21 sati i 45 minuta Mionica 3. Najavljene radarske kontrole imaju također i za Srebrenik. Do 16 sati će Hajem, od 19 sati do 20 sati Srebrenik, od 20 sati do 21 sat ponovo će Haje. Sretan put želi vam ekipa Bet Radija uz naše talase.
0: Najnovije informacije iz Bihamka donosi vam Špedicija Mit Šped Šamac. Bet Radio.
1: Sada slušamo Bobana Rajovića, Darovi. Sretan dolazak kući sa dalekog puta sinu Elminu, želi otac.

0: Znate kad se pričaju lovačke priče?
1: Ulovih zeca od 36 kila mu bere mi moje.
2: Ide krdo veprova pravo na mene i ja puc puc.
0: Joj ljudi, pločasti namještaj ko duša. E ovo treće nije lovačka priča. Kenado Interijeri, DOO, Lukavac Gornji, Gradačac. Kuhinje, komode, plakari i ormari, masivni namještaj, masivna ulazna vrata, pločasti namještaj, oblaganje stepeništa, rezanje i kantovanje iverice i medijapana u visokom sjaju i matu. Kenado Interijeri, DOO, Lukavac Gornji, Gradačac. Pozovite 061 855 912.
3: Jedno mjesto, kompletna stomatološka njega i najnovija tehnologija, ordinacija, kusturica, Gradačac. Popravka i liječenje zuba, zubni implantanti, protetska nadogradnja, mostovi i proteze, hibridne i pokrovne proteze, oralna hirurgija, liječenje vilica i sinusa, sve na jednom mjestu. 060-32-22-705 Ordinacija Kusturica Gradačac. Za zdrav, siguran i lijep osmijeh.
4: Sisipe! Ej, Sisipe!
5: Šta hoćeš, Bolen?
4: Da reci mi, ba, gdje ti je kamen, guranje, brdo, ona rekreacija?
5: Nema rekreacije više. Edo Kamenica dostavlja sve na teren gdje treba, plus ugrađuje. Dosta sam ja guro.
3: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena, za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa, nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete. Izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061 705 566.
6: U nastavku slušamo Enesa Begovića, Ne daju mi da te volim. I samo da kažemo da tačno od 15 sati i 30 minuta biće vrijeme za našu kafanu. Dakle, pola sata dobrog muzičkog miksa, pola sata pjesama koje popravljaju raspoloženje i zbog kojih se, bez obzira na to kakav nam je dan bio, malo jače zapjeva, a boga mi možda čak i zaigra. Zato nemojte nigdje bježati, ostanite uz nas, a poslije te kafane nastavit ćemo naravno uz naše druženje, jer petak je i šteta je da se ne iskoristi za malo dobrog provoda. Uživajte!

0: Jedno mjesto, veliki izbor i cijene koje će vas oduševiti. Panda Gradačac nudi širok asortiman proizvoda za dom, porodicu, školu, posao i svakodnevne potrebe. Kod nas pronađite bogat izbor korisnih i praktičnih proizvoda uz stalne novitete i povoljne cijene koje odgovaraju svačijem budžetu. Uštedite vrijeme i novac uz kupovinu koja spaja kvalitet, veliki izbor i pristupačne cijene. Posjetite nas na prvom spratu tržnog centra Deluxe Euro Profi u Gradačcu i uvjerite se zašto nam se kupci uvijek iznova vraćaju. Panda Gradačac, od igle do lokomotive.
1: Nešto novo od Raleta stiže. Pauk i kran što 5 tona diže. S razlogom ga hvale šlep služba Rale. Od 0 do 24 sata s prevozom barata. Šlep služba Rale brka brčko na teritoriji čitave Evrope i na šlepu nosivosti 15 tona. Šlepa se kolona, automobila, traktora, kombajna, viljuškara i svih drugih teških vozila. Novo u ponudi, Pauk vozilo. Utovar i istovar sa kranom do 5 tona. Pozovite da progovorimo i da se dogovorimo. 061 631 723 i 065 340 602. S razlogom ga hvale. Šlep služba Rale.
0: Ponekad je dovoljan samo jedan detalj da vaš prostor izgleda potpuno drugačije. Tepih centar Antep Gradačac. Veliki izbor modernih tepiha različitih dimenzija, oblika i dezena. Okrugli, ovalni ili tepih u dimenziji koja odgovara vašem prostoru. Sve imamo, a trenutno je 10% popusta na kompletan asortiman. Pronađite nas u Gradačcu, u tržnom centru Bellamy Onyx, ulaz iz marketa ili ulaz pored pekare, svakim danom od 9.30 do 17 sati, 062 977 194 i na društvenim mrežama Tepih centar Antep Gradačac.
2: E sada nastavljamo dalje, slušamo Šemsu ponovo, Zašto si se napio?

0: Za naše najmlađe, odrasle i malo starije, potrebno je svježe mlijeko, domaće najzdravije. Mliječna industrija 99, Gradačac, nudi vam samo kvalitetne mliječne proizvode, vrhunskog ukusa, domaće, svježe, proizvedeno uz vrhunsku tehnologiju, uz pregršt ljubavi. Direktno sa domaćih pašnjaka, na vašu trpezu stižu mliječni proizvodi, Mliječne industrije 99, Gradačac. Potražite ih u svim bolje snadbjevenim prodavnicama.
1: Jedno mjesto za potpuno uživanje u prirodi, vrhunskoj hrani i nezaboravnim porodičnim trenucima. Mionički ranč Gradačac. Uživajte u bogatoj gastronomskoj ponudi, domaćih specijaliteta, prelijepom prirodnom ambijentu i brojnim sadržajima za cijelu porodicu, jahanju konja, adrenalinskom parku te udobnim bungalovima za sve koji žele ostati duže. Mionički ranč, idealan je izbor za proslavu rođendana, svadbi, godišnjica, svih drugih veselja koja zaslužuju posebnu atmosferu. Rezervacije i informacije na broj 061 451 185. Mionički ranč, mjesto gdje nastaju najljepše uspomene.
2: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju od 8. do 10. oktobra. Iz ponude izdvajamo Ajvar Blagi 370 ml, Vori 2,50, Kisela Pavlaka 12% mliječne masti 800 grama, Bela 3,30, Sky Cola i Sky Cola Zero 1 litar 0,85, Persil kapsule za pranje veša 100 komada 34,95 kn. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
3: Vrijeme je za naredni SMS.
4: E, slušaj dalje. Ide Šerif Konjević, vrijeme čini svoje. Pozdrav idu za En sada. Posle Šerifa ide naša kafana. Ostanite uz 3 devetke.

0: čestitamo. Upravo ste izgubili nekoliko stotina maraka. Ako ste prodali katalizator bez profesionalne analize, ali ako niste, pravac Remetal Gradačac. Kod nas svaki katalizator prolazi profesionalnu analizu plemenitih metala koja precizno određuje njegovu stvarnu vrijednost. Bez procjena, bez nagađanja, samo tačna analiza i poštena cijena. Osim otkupa katalizatora, Remetal Gradačac vrši i otkup svih sekundarnih sirovina. Pozovite 061 014 725 ili nas posjetite u Gradačcu. Nekadašnji eurokatalizatori Remetal Gradačac. Mi ne pogađamo vrijednost, mi je mjerimo.
1: A u nastavku najnovije vijesti iz svijeta hidraulike.
2: Iz Poljčana hidrolika stigla, sav Srebrenik na noge je digla.
3: Čekaj Boro, nije samo Srebrenik, nego i mnogo šire. Hidraulika Rossi, sve za poljoprivredne, građevinske i sve ostale mašine. Po najpovoljnim cijenama nudimo pumpe, cilindre, dijelove za cipače, sve za prikolice, kliješta za trupce, izrada hidrauličnih crijeva i još mnogo toga.
1: Čekamo vas u Srebreniku na adresi Novo naselje, Polje, pored magistralnog puta 062 580 165. Hidraulika Rossi, Srebrenik.

0: po kvalitetnoj i efikasnoj korisničkoj podršci. Za više informacija pozovite nas na broj telefona 062 121 421. Telesky, više od interneta.
1: Kasno, nije valjda guma
2: treća ovog mjeseca.
1: I
2: ništa i, zovi Vahida.
3: Tire Service, Gradačac. Kada je guma problem, mi smo rješenje. Od automobila do kamiona, od traktora do bagera, brinemo o svim vrstama guma. A pored toga u ponudi imamo nove i polovne gume, nove alufelge svih dimenzija, hotel za gume, a u sklopu objekta je i autopraona, profesionalne vulkanizerske usluge i popravke velikih traktorskih guma, a uz to sve nudimo i izlazak na teren i popravku na licu mjesta. Tire Service Gradačac, magistralni put Gradačac Ormanica, preko puta Mešić Homa, 060 3585 505.
1: E, ovaj broj vredi zlat.
2: Ne zbog broja, nego zbog Vahida.

0: Kad ja hoću prave prozore i vrata, znam ja dobro ko je tata Mata. Pitaju samo kakva vrata i koliko kvadrata. Biraj materijal, ma napravit ćemo i od hroma. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma. Tischler Prom Gradačac. Nudimo širok izbor unutrašnje i vanjske stolarije od materijala kojeg vi zaberete. Ulazna i sobna vrata, pregradna klizna vrata, balkonska vrata, prozori svih oblika i namjena, grilje, žaluzine. Vršimo izradu stolarije po mjeri, kao i uslugu dostave i montaže. Idealan spoj dizajna, kvaliteta i cijene. Tischler Prom Gradačac 035-852-090 i 061-151-239. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma.
1: Sve što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje, a ti komplimente. Optika u Stavić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz

0: se bliži kraj. Kupovinu Bingo planiraj od 8. do 11. oktobra. Surutka Bingo 1 liter 80 peninga. Čokolada Braco i Seka 75 grama. Marku 25. Podloga za igru 11,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Radiš, renoviraš, kupatilo ponovo. Želiš lijepo, oku zgodno i da bude povoljno. Veliki izbor, super cijene, Voker ima za tebe. Dođi, vidi, uvjeri se, gradi s nama bez brige.
2: Voker Gradačac, gdje i običan WC postaje raskošno kupatilo. Posjetite naš maloprodajni salon u Hrgovima Donjim i iskoristite pogodnosti koje smo pripremili za vas. Vaš izbor, najbolji izbor. Voker Kupatila.
3: www.voker.ba.
4: Savršen dom počinje sa salonom namještaja Zaharex. Luksuzan, elegantan i udoban namještaj koji će transformisati vaš prostor u oazu udobnosti i stila. U našem salonu na preko 2000 metara kvadratnih izložbenog prostora opremite vaša predsoblja, dnevne i spavaće sobe, trpezariju, kuhinju i sve što vam je potrebno za savršen interijer. Salon namještaja Zaharex nalazi se u Sarajevskoj ulici u Gradačcu, bivši Centar Spar.
5: Stani! Nisi rekao da je Zaharex vodeći BH proizvođač madraca, bonel žičanih jezgri i spužve. Zaharex i tačka.
6: Pozdrav sa 3 devetke.

0: Dobrodošli u hotel i restoran Modrića, mjesto gdje udobnost, ukus i gostoprimstvo stvaraju savršen spoj. Uživajte u moderno uređenim sobama, miru i prijatnom ambijentu koji pruža pravi odmor, a kada ogladnite, tu je naš restoran. Spoj tradicije i savremenih okusa pretvara svaki zalogaj u pravo zadovoljstvo. Posjetite nas u ulici Tarevačka 18, Modrića, ili nas kontaktirajte putem poziva, Vibera ili WhatsAppa na 066 876 325. Hotel i restoran Modrića, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće.
1: Vaše zdravlje i osmijeh zaslužuju najbolju brigu. Poliklinika Avicena. Posjetite Polikliniku Avicena u Maoči, mjesto moderne medicine, stručnog osoblja i vrhunske usluge, stomatološki pregledi, estetska stomatologija, ortodoncija, protetika i brojne druge usluge na jednom mjestu. Poliklinika Avicena. U savremenu opremu i individualan pristup, vaš osmijeh je u sigurnim rukama. 061-256-569. Poliklinika Avicena, jer zdrav osmijeh govori više od riječi. Najbolje i najpovoljnije domaće meso u našem gradu. Mesnica Naša farma, Bajramović Gradačac, u centru kod Sata.
0: Iz naše bogate ponude izdvajamo
1: juneća kremenadla 17 kg, mljeveno meso 16,50 kg, ćevapi 16,50 kg, junetina bez kosti 22,50 kg po kilogramu. Za najukusniji obrok od naših polja do vašeg stola, mesnica Naša farma, Bajramović kod Sata u Gradačcu.
2: Vrijeme je za naredni SMS.
3: Vrijeme je za naredni SMS. 17 sati i 4 minute. Mi lagano pripremamo teren za naš večernji program, jer ipak petak je. Vjerujem da svi večeras želimo da odmorimo, da malo napunimo baterije i da budemo spremni za vikend. Topli pozdravi sada idu za žutu i za bijelu felgu. Željko Šašić u nastavku. Gori more, to...

0: Kondor je više od restorana. To je mjesto gdje svaki dan započinje dobrim zalogajem. U tržnom centru Bellamy Onyx, restoran Kondor vas svakodnevno dočekuje sa bogatom ponudom jela sa roštilja i domaćih kuhanih jela. Vaše narudžbe primamo na broj telefona 062 355 075 i stižemo na vašu adresu. A za sve one trenutke koji se pamte cijeli život, svadbeni salon Kondor nudi elegantan prostor za vjenčanja, svadbe, proslave, rođendane i sve vrste svečanosti. Kondor, od svakodnevnog obroka do najvažnijih životnih slavlja. Uvijek vaš Kondor.
1: Znaš ti, Jelena, šta je kuća bez dobre fasade, limarije i dobrog krova? A isto što i kafa bez šećera. Ništa.
2: Jenny više nije samo limarija. Jenny je majstor za cijelu kuću. Fasade koje dišu, moleraj što uljepšava, knauf za moderan izgled, PVC stolarija za toplinu doma, roletne i komarnici za miran san. A da sve to stoji čvrsto i sigurno, izvodimo i tesarske radove. I naravno, ono što smo prvobitno počeli, i dalje radimo limariju. Kompletna usluga na jednom mjestu. 061 819 315. Jenny, Zelinja Donja, Gradačac, šećer na kraju za svaki vaš objekat.
3: Dugo sam tražila, ili je bilo preskupo, ili nemaju na stanju, ili nema isporuke, ili jednostavno nije u trendu. A onda sam otkrila Excel i napokon našla ono što tražim. Edsel DOO, vaš pouzdan partner za kompletna rješenja, grijanje i klimatizacija, vodo i elektromaterijal, sanitarije, keramika i laminat. Edsel Gradačac, ulica 6. bataljona, jednostavno najbolji izbor.
4: Jedna pauka.
5: E, ima pjesama koje čim čujemo odmah nas nekako vrate u taj neki period, probude uspomene i podsjete na emocije koje smo tada proživljavali. A kada čujemo ovu pjesmu, vjerujem da mnogima od nas odmah na pamet padnu naši zmajevi. Malo nas vala uhvati nostalgija za tim vremenima, za svim onima navijanjem, pjesmom i ono najvažnije zajedništvom. Helen Ney se u nastavku Svjetsko, a naše za lovce iz HT Aeronet. Pozdravi, kaže, idu za Bet, a posebno za Bađu Vesu.

Za kuću, kancelariju ili stan, Fenster Company je vaš idealan plan. Stolarija sa 20 godina iskustva i kvaliteta nastavlja se truditi da vaš prostor cvjeta. Proizvodnja vrhunske alu i PVC stolarije po sistemu Kemmerling, Fenster Company, prozori, vrata, balkonske i dvorišne ograde, garažna vrata, roletne i komarnici. Pozovite i uvjerite se 061 151 213 061 951 891. Vaš pouzdan partner Fenster Company, DOO, Gradačac.

0: 99,9. Slušaj i uživaj. Bet Radio.
1: Sada se prebacujemo na Sinana da se opet rodim. Pozdravi, kaže, idu za HT Aeronet i igrače Bele, Maksa pobjednika.

0: marketing. Bet Radija.
1: Kada je u pitanju izrada web stranica, samo je jedna adresa prava: hostmedio.doo Gradačac. Stručni tim koji raspolaže iskustvom dužim od 10 godina u oblastima web i grafičkog dizajna, održavanja i optimizacije web stranica, programiranja i digitalnog marketinga. Pored toga nudimo usluge web hostinga i zakupa domene. Prenesite vaš posao u virtuelni svijet i ostvarite posebne popuste i pogodnosti. Podignite stepen vašeg poslovanja na viši nivo. Hostmedio d.o.o. Gradačac. Pozovite 061-831-938 ili posjetite našu web stranicu hostmedio.com.
0: Dobrodošli u hotel i restoran Modriča, mjesto gdje udobnost, ukus i gostoprimstvo stvaraju savršen spoj. Uživajte u moderno uređenim sobama, miru i prijatnom ambijentu koji pruža pravi odmor. A kada ogladnite, tu je naš restoran. Spoj tradicije i savremenih okusa pretvara svaki zalogaj u pravo zadovoljstvo. Posjetite nas u ulici Tarevačka 18, Modriča, ili nas kontaktirajte putem poziva, Vibera ili WhatsAppa na 066-876-325. Hotel i restoran Modriča, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće.
1: Jedno mjesto, kompletna stomatološka njega i najnovija tehnologija, ordinacija, kusturica, Gradačac. Popravka i liječenje zuba, zubni implantanti, protetska nadogradnja, mostovi i proteze, hibridne i pokrovne proteze, oralna hirurgija, liječenje vilica i sinusa, sve na jednom mjestu. 060-32-22-705. Ordinacija Kusturica Gradačac. Za zdrav, siguran i lijep osmijeh.
2: Bet Radio. SMS.
3: Idemo dalje, slušamo Asima Bajrića, Daj da se pije. Pozdravi, kaže, idu za društvo HT Eroneta.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: Nema više fijakera za kolege iz HTR-u na Toraši za poštene ocjene koje su dobili od Vedrana sa D kategorijom, koje, kako kaže, ponosa na tu ocjenu i ne treba mu bolje. Pa eto, pozdrav za Orašje.

Eto, ispratili smo peti i posljednji blok malih oglasa i obavještenja za ovaj petak 9. oktobar. Nastavljamo u Saju Kapića i Sagradiću kuću. Pozdrav za ekipu Agro Mašića, poseban pozdrav za vozača Impuls.

0: Bez galame, slijede reklame. Opremaš dom, treba ti udoban i kvalitetan namještaj. Brza i stručna usluga montaže u tvom domu. Za sve vrste namještaja, a posebno namještaj po mjeri, čekate salon namještaja Loko u Modriči, također u Prnjavoru, Derventi i Doboju. Posebne akcije počasnog namještaja po specijalnim cijenama. Vaš namještaj Loko.
1: Novo iz Limostila. Bravarski i limarski radovi sa certificiranim variocima. Uslužno rezanje, bušenje i motanje svih metala, limova i cijevi sa CNC fiber laserima plus plastificiranje. U ponudi su i sve vrste CNC ograda. Limostil Gradačac, Sarajevska ulica, pored tržnog centra Bingo, 061 485 322. Mi postavljamo standarde. Ramirent Gradačac. Profesionalno zatamljivanje autostakala, vrhunske autofolije, precizna obrada i besprijekoran završni efekat, kompletno preslačenje vozila, car wrap i zaštitne folije za maksimalnu zaštitu i atraktivan izgled vašeg automobila. Ramirent Gradačac, na izlazu prema Modriči, 062 584 886.
2: Ramirent je ime što respekt svuda stvara.
1: Zapratite nas, Ramirent Autofoli Gradačac, i zakažite svoj termin online u samo tri klika, bilo gdje, bilo kada.
3: Jedno mjesto za potpuno uživanje u prirodi, vrhunskoj hrani i nezaboravnim porodičnim trenucima. Mionički ranč Gradačac. Uživajte u bogatoj gastronomskoj ponudi, domaćih specijaliteta, prelijepom prirodnom ambijentu i brojnim sadržajima za cijelu porodicu, jahanju konja, adrenalinskom parku te udobnim bungalovima za sve koji žele ostati duže. Mionički ranč, idealan je izbor za proslavu rođendana, svadbi, godišnjica, svih drugih veselja koja zaslužuju posebnu atmosferu. Rezervacije i informacije na broj 061 451 185. Mionički ranč, mjesto gdje nastaju najljepše uspomene.
4: SMS Bet Radija.
5: Pozdravite, čestitajte, poručite.
4: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
6: Nije život jedna žena, slušamo Miroslava Ilića, a pozdrav ide za HT Eronet.

0: marketing. Bet Radija.
1: Jedno mjesto, veliki izbor i cijene koje će vas oduševiti. Panda Gradačac nudi širok asortiman proizvoda za dom, porodicu, školu, posao i svakodnevne potrebe. Kod nas pronađite bogati izbor korisnih i praktičnih proizvoda uz stalne novitete i povoljne cijene koje odgovaraju svačijem budžetu. Uštedite vrijeme i novac uz kupovinu koja spaja kvalitet, veliki izbor i pristupačne cijene. Posjetite nas na prvom spratu tržnog centra Deluxe Euro Profi u Gradačcu i uvjerite se zašto nam se kupci uvijek iznova vraćaju. Panda Gradačac, od igle do lokomotive.
2: Čestitamo! Upravo ste izgubili nekoliko stotina maraka. Ako ste prodali katalizator bez profesionalne analize, ali ako niste, pravac Remetal Gradačac. Kod nas svaki katalizator prolazi profesionalnu analizu plemenitih metala koja precizno određuje njegovu stvarnu vrijednost. Bez procjena, bez nagađanja, samo tačna analiza i poštena cijena. Osim otkupa katalizatora, Remetal Gradačac vrši i otkup svih sekundarnih sirovina. Pozovite 061 014 725 ili nas posjetite u Gradačcu. Nekadašnji eurokatalizatori Remetal Gradačac. Mi ne pogađamo vrijednost, mi je mjerimo.
3: Za čiste tepihe tokom cijele godine postoji samo jedno ime, Tepih Servis Val. Mašinsko pranje tepiha najsavremenijim mašinama, sušenje u specijalnim komorama do 0% vlažnosti. Vaše tepihe peremo svih 12 mjeseci u godini, bez obzira na vremenske uslove. Pozovite nas i besplatno dolazimo na vašu adresu 062-220-800 ili nas pronađite na Facebooku Tepih Servis Val. Imate pravo na čiste tepihe.
4: VIP SMS.
5: Slušamo Fazliju i suze jedne žene. A pozdrav ide za veselo društvo kod Mensura. Pozdrav za Mlamera kraj vesele mašine. Pozdrav za firme Kelte FM i firmu Andres Electronics. Veliki pozdrav ide za veselo društvo pored vesele mašine.

0: Vikend akcija samo u tržnom centru Deluxe Europrofi u Gradašcu od 8. do 10. oktobra iz ponude izdvajamo. Keks Jadro 200 grama 1,50, sok naranđa i limunada 1 litar 1,90, pivo Carlsberg 0,33 litra 1,25, Ariel Mountain 4 kilograma 11,95, Kafa Minas 500 grama 9,95. Vaš Deluxe Europrofi Gradačac.
1: SMS Bet Radija.
2: Pozdravite, čestitajte, poručite.
1: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
3: Ala, ala, slušamo Seju Kalača za ekipu iz HT Eroneta sa Dusina Oraši.

0: Centar Bingo Živinice, Tržni centar Bingo Gradačac, Tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. optikaustadić.com.
1: Savršen dom počinje sa salonom namještaja Zaharex. Luksuzan, elegantan i udoban namještaj koji će transformisati vaš prostor u oazu udobnosti i stila. U našem salonu na preko 2000 metara kvadratnih izložbenog prostora opremite vaša predsoblja, dnevne i spavaće sobe, trpezariju, kuhinju i sve što vam je potrebno za savršen interijer. Salon namještaja Zaharex nalazi se u Sarajevskoj ulici u Gradačcu, bivši centar Spar.
2: Stani! Nisi rekao da je Zaharex vodeći BH proizvođač madraca, bonel žičanih jezgri i spužve. Zaharex i tačka.
3: VIP SMS.
4: Ja sam čovjek od Meraka, slušamo Hazreta. Za društvo kod Ibrake, pored vesele mašine, pozdrav za Muamera, za Mensura, za firme Kelte FM i firmu Andres Electronics.

0: potpuno drugačije reklame.
1: A u nastavku najnovije vijesti iz svijeta hidraulike.
2: Iz Poljčana hidraulika stigla, sav Srebrenik na noge je digla.
3: Čekaj Boro, nije samo Srebrenik, nego i mnogo šire. Hidraulika Rossi, sve za poljoprivredne, građevinske i sve ostale mašine. Po najpovoljnim cijenama nudimo pumpe, cilindre, dijelove za cipače, sve za prikolice, kliješta za trupce, izrada hidrauličnih crijeva i još mnogo toga.
1: Čekamo vas u Srebreniku na adresi Novo naselje, Polje, pored magistralnog puta 062-580-165. Hidraulika Rossi, Srebrenik.
2: Nema jačeg u državi brale.
4: Piši ovako, kuhinja 20 kvadrata.
5: Ali bolan!
4: Piši dalje, dnevni boravak 20 kvadrata.
5: Ma čekaj!
4: Nema čekanja, spavaća soba 20 kvadrata.
5: Ama jedva krevet stane.
4: Ostalo sve po 20 kvadrata.
5: Ti si baš izludio, pa što sve po 20 kvadrata?
4: SGS laminati, gratis ugradnja do 20 kvadrata.
6: Preko stotinu dezena prvoklasnih laminata za kuću, stan, kafić, restoran. A tu su industrijski laminati do 12 mm, kao i sva dodatna oprema za laminat. Vršimo dostavu i uslugu montaže laminata, koja je do 20 kvadrata besplatna. SGS laminati. LED rasvjeta uz garanciju od 3 godine, vrtni namještaj, stolovi, stolice, dječja bicikla i još mnogo toga. SGS laminati Šamac, Njegoševa 87, dobro poznata bivša korpora. 065-950-242 066-295-555. SGS laminati, vrhunski kvalitet, a cijene male.
4: I da se zna, SGS laminati vrše povrat poreza stranim državljanima.
7: Zašto Ibre nema među nama?
3: Nema Ibre jer je bolan. Ibro u mašini. Ibro ne spava, kopa, vozi, ravna, zagrće i ruši. Kad ti je potreban iskop ili bilo koji drugi zemljani radovi, prevoz svih vrsta rastresitog materijala,

0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: I uz Saju i Rijeko Bosno, pozdrav za društvo u Donjim Ledenicama, a poseban pozdrav za druga Matu od Majstorčine.

0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: Nije život jedna žena, kaže Miroslav Ilić za Eronet ekipu iz Orašja, koja je još uvijek na vikendici. Uživajte.

0: Stojanović. Najniže cijene u regionu. Shopping centar i namještaj Stojanović Modriča. Spavaće i dječje sobe, kuhinje, klub stolovi, kreveti na rasklapanje, LED rasvjeta, preko 20 novih dezena zavjesa uz besplatno šivenje. Na određeni asortiman tapaciranog namještaja dajemo popust od 10%. Besplatna dostava i montaža. Idem u Stojanović. Idem u Stojanović. Shopping centar i namještaj Stojanović Modriča.
1: Pazi, kasno. Nije valjda guma treća ovog mjeseca. I ništa i, zovi Vahida.
2: Tire Service, Gradačac. Kada je guma problem, mi smo rješenje. Od automobila do kamiona, od traktora do bagera, brinemo o svim vrstama guma. A pored toga u ponudi imamo nove i polovne gume, nove alufelge svih dimenzija, hotel za gume, a u sklopu objekta je autopraona, profesionalne vulkanizerske usluge i popravke velikih traktorskih guma. A uz to sve nudimo i izlazak na teren i popravku na licu mjesta. Tire Service Gradačac, magistralni put Gradačac Ormanica, preko puta Mešić 060-3585-505.
1: E, ovaj broj vredi zla. Ne zbog broja, nego zbog Vahida.
0: Svi, ali baš svi prehrambeni proizvodi.
3: Od njam do njam-njam.
0: Kućne potrepštine.
3: Od premije do hemije.
0: Uvijek svježe voće i povrće.
3: Koda je sad iz bašće izašlo?
0: Po akcijskim cijenama, samo drži pravac.
3: Ma vozi, brate, u Walmart Gradačac.
0: Walmart Marketi u ulici Požaričkih branilaca u Gradačcu nudi sve što vam je potrebno da kuću podmirite, ali da platu ne smirite.
3: Vidi, ima još!
0: Uvijek osmijeh i poštovanje.
3: Kupite više, a platite manje.
0: Walmart Marketi, Gradačac, 062-146-300.
3: Moj Walmart!
0: VIP SMS.
1: Nešto za moju napaćenu dušu. Pozdrav za posebnu i naravno pozdrav za najljubazniju voditeljicu, uvijek nasmijanu. Pozdrav za Betovce. Roki Koki u potpisu. Pozdravljamo Rokija.

0: VIP SMS.
1: Dejan Matić, oženjen sam ako momak živi. Za društvo kod Ibrake, pozdrav za Mamera, Ibraku, Mensura, firmu Kelta FM i firmu Andres Electronics. Ajde, uživajte dok ste tu. Kad dođete kući, ko preživi, pričat će. Kaže, pametni smo mi, znaju one. Ne znam. Ne vjeruj žensku. Znaš ono kad kaže, nije mi ništa, pa te mrko gleda narednih mjesec dana.

0: Čestitajte, poručite.
1: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: Nigdje zoleni bijela dana, slušamo Hazreta. Za društvo pored Ražnja u Odenicama Donjim, veliki pozdrav za druga Matu odma iz Torčine.

0: Mama, donesi mi ono moje.
1: Vrijeme je za večernji program. Opa! Večernji program.
2: Amiđa, nemoj se prcat, ode mi sve na velu, dragi Amiđa.
1: Dobra muzika, super zabava.
2: Ovo je za Rubiku, još vjero, i ne moraš.
1: Svake večeri na talasima Vet Radija.
2: Pa nemoj to radit, Amiđa.
1: Ko preživi, pričat će.
2: Amiđa, već šta si mi radi. Vidim vas šta si mi radi. Pa situacija je ozbiljna, sjedi malo. Putne zove,
1: snjegovi su oko opiljeli. Večernji program. Ništa do vreme promenilo nije. Večernji program. Igrao sam sreća moja, ili tebe ili tu. Večernji program. Budimo srećni dugo, ne bude nikad. Večernji program na talasima Bet Radija. Do zore.
3: Baro, zabranjujem ti upadne rečenice.
1: Ko preživi, pričat će.
4: Sponzor večernjeg programa Bet Radija. Diskoteka Galaksis, Srebrenik, svjetska, a naša...

0: Večernja kiša, dobrih nota, večernji program.
1: Dobro veče, Enes Bengović, da si lijepa kao nekad. Dobro veče i vama, slušamo Enesa.

Petar Milić, i meni i tebi sreću, ljubav, srcu ljubav treba. Pozdrav našoj ljepotici Selmi, Brčanke, Mini Fatimi i svim dragim slušateljima od Velide. Veliki pozdrav za Velidu.

0: Sponzor večernjeg programa Bet Radija. Diskoteka Galaksis, Srebrenik, svjetska, a naša.
1: Pozdrav dragoj Selmi Brčanki, Fatimi Emini i slušateljima od Semberke. Slušamo Ljubu Kešelja, pozdrave, uzraćamo.

0: Večernja kiša dobrih nota. Večernji program.
1: Sve za ljubav, slušamo Vesnu Zmijanac, pozdrav za sve u studiju i za sve slušaoce Bet Radija od Zajma i Benje. Eto, lijep pozdrav i vama.

0: VIP SMS.
1: Kaže, a sada jedna zanimljivost. Kaže, Simpson je predvidio za našu Selmu da do 2027. godine imaće 10.000 pratilaca, a 9.999 će biti žene. Opasan Simpson. Rocky Koki preko bare u potpisu. Svaka čast. Pa eto, vjerovatno će se to obistiniti.

0: sponsor večernjeg programa Bet Radija. Diskoteka Galaksis, Srebrenik, svjetska, a naša.
1: Nastavljamo uz Prijovićku i dam. Specijalno za Bratska Jasmira od Bratska.

0: Dijasporo, poslušaj dobro.
1: Ako želite pozdraviti, čestitati, nekome nešto poručiti
0: i čuti nešto za svoju dušu,
2: i da nije bilo pisma, ne bi bilo veselje,
0: posjetite naš portal radiobet.eu.
2: Nemojmo te!
1: VIP sekcija.
0: I na najjednostavniji način učestvujete u programu Bet Radija.
3: Ba, sad to bucu. Ma kako cijelu noć, dok ti ne dođe tetka iz Bosanske Krupe.
1: I ne samo Dijaspora, nego svi od reda.
0: VIP sekcija. 3xw.radiobet.eu.
2: Što je bilo, veselje, a što se pucalo.

0: VIP SMS.
1: Od Muteta iz Londona pozdrav za prijatelje i familiju. Slušamo Šabana s namjerom dođoh u veliki grad.

0: Sponzor večernjeg programa Bet Radija. Diskoteka Galaksis, Srebrenik, svjetska, a naša.
1: Znate gdje su dobri provodi, gdje su najbolji koncerti, naravno u diskoteci Galaksis, Srebrenik, svjetskoj, a našoj. Il me ženi, il tamburu kupi. Kaže, gdje izlaze ove lijepe cure iz Brčko? E pa druže, gdje svi ostali, vjerovatno. Slušamo Mehu Puzić.

0: VIP SMS.
1: Nešto za moju napaćenu dušu, pozdrav za posebnu i naravno pozdrav za najljubazniju voditeljicu, uvijek nasmijanu, pozdrav za Betovce, Roki Koki, preko bare u potpisu, slušamo Vericu, ne dam volu da me slomi, pozdrave šaljemo za me.

0: VIP SMS.
1: Od Muteta iz Londona, pozdrav za prijatelje i familiju, za moju tugu nosača nema, slušamo Halida Muslimović.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: Pozdrav iz Liverpoola, a pjesma po izboru Bet ekipe iz noćne smjene, Ljubi vas Čedaš, Najjači ste aferi. Hvala od srca, eto mi smo odabrali baju i suvenir, nadam se da će odgovarati izbor, a pozdrave šaljemo za Liverpool.

0: sponsor večernjeg programa Bet Radija. Diskoteka Galaksis, Srebrenik, svjetska, a naša.
1: Svjetska naš, Diskoteka Galaksis, Srebrenik, sponsor večernjeg programa. Šta li radiš ove noći? Pozdrav za Velidu, za dežurnu ekipu, za sve slušatelje Bet Radija od Brčanke. Pozdrav za Brčko.

0: jedna pauka.
1: 23 sata i 48 minuta, što znači da nas neki 12 minuta dijeli do kraja druženja. Dejani Lexington, Bistra Rijeka, pozdrav dragoj Selmi, Fatimi, Brčanki, Emini i dragim slušateljima od Velide.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Ponoć je otkucala, što znači da je vrijeme da završimo naše druženje, ali prije nego što odjavim smjenu da pročitam vaše SMS poruke koje nismo uspjeli eto do ponoći da pročitamo, da ispunimo vaše muzičke želje. Mnogo mi je stalo do tebe, po želji naše Velide, slušamo Zoricu. Slušat ćemo i Miru Škorić, Ni zvene mi tiho tečeš, isto po želji naše Velide. Tu je i Karta svijeta, Džidža i Halid, po želji naše Velide. Zorica, u mojoj duši tvoji tragovi, lijepu, laku i ugodnu noć dragoj dežurnoj ekipi, dragim slušateljima, od srca vam želi Velida. Hvala draga Velida za predivno veče, za predivno druženje, za predivne pjesme. Šta reći za Velidin izbor muzike, osim svaka čast. I eto, došli smo do kraja ovog veselog večernjeg druženja. Večeras je baš bilo živo, bilo dosta poruka. Bila je mala gužvica, ali eto, trudili smo se da ispoštujemo svakoga od vas. Hvala vam na strpljenju, lijepim riječima i što ste bili dio naše večeri. Lista za noćni program je spremna, muzika se nastavlja. Mi vam želimo mirnu noć i lijepe snove. Svakako da druženje zakažem za jutarnju smjenu za 7 sati. Do tada lijep pozdrav i laku noć.